0: 18.00 по адресу Достык 85А. Каспиан Юниверсити. Новое определение образования.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Каспиан Юниверсити – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база.

0: Әуендер Energy Life. Energy Life.
1: Бірінші бөлім.
2: Ура!
3: Жаным менің.
2: Ура!
3: Күлкіңнен айналайын, жұмысына қуанып келген. Жұмыс жасаймын, жұмыс істеймін деп, қызмет атқарамын деп келген Диана Ахметова.
2: Ия. Қалың қалай жаным?
3: Керемет жаным. Не істедің? Мен бүгін таңертең білесің бе?
2: Не істедің?
3: Ұйықтап жатсам мені ара шағып алған ғой. Ұйықтап жатқан жерімнен. Иә, мен ғой баяғы сол терезені аңқитып
2: ұйықтайтын. Денеңді қай жерін айтшы маған.
3: Былай ұйықтайтын адаммын ғой мен.
2: Әрине.
3: Сол бір уақытта оянсам аяғымда ара шағып алған ғой. Деп қуып жіберсем аяғымды.
2: Құдай ай. Болды. Қай жерімді? Бөксе жағыңды ма?
3: Бөксе.
2: Иә?
3: Бөксе. Жоқ, мына жерімді. Міне.
2: А, тыңдармандар, тізесінен кішкене жоғары жақ.
3: Таң сағат 7-де. Сол оңбаған оятып жібердім мен. Иә. Басқа біреу ояту керек еді негізі.
2: Күлкің келіп тұрғанына күлмеу керек. Бірақ қалай? Басқа біреу оятатын адам ғой, ара оятқан несі, а? Мына анекдот, мынау тыңдармандар.
3: Сөйтіп
2: тым тәтті болмасын қайтер еді.
3: Айтпашы.
2: Ара деген ол, сен оны қорқытып жібердің, ол сені жай искен деген негізінде. Сен оны үркітіп жібердің, үркіткен кезде ол шошып кетеді ғой, сен оны өлтіреді деп.
3: Сөйтіп шағып ала ма?
2: Сөйтіп шағып алады. А негізінде ол сен жай искеуге келген. Исіңе. Қайсы, мына жерден бал алуға бола ма? Бал шығам екен мына жерден. Сомдығай, а? Жоным, көйдеді, түстеп алып тастадым бананы сығып-сығып.
3: Жоқ, мен сықпадым. Оның ішінде уы қалмаған ғой деймін, бірақ дегенмен шағып үлгерді. Уы емес, ана...
2: Құйрығы қалып тұрады ғой.
3: Жоқ, құйрығы қалмаған, бірақ шағып үлгерген.
2: Әйтпесе қап-қара болып тұрады. Құйрығы негізінде шаққан кезде қалдырып кетеді ғой көп жағдайда. Яғни бұл ара сені кішкене ғана шаққанда шығып кеткен ғой, тірі қалады, яғни ол өлмейді.
3: Әйтпесе аяғым ісіп кетер еді. Ол өлген жоқ, ол терезеден ұшып кетті қайтадан. Иә, бір күні отырсам білмеймін мен бөлмемде тырс тырс тырс тырс дейді. Не десем сөйтсе бірде богомол кіріп кетеді, бірде мынандай дәу дәу саранша кіріп кетеді. Соны өлтіремін ғой мен шыңғырып тұрып. Сосын гуглдан қарадым, исламда өлтіруге бола ма саранчаны. Сөйтсе егер де саған бөгет жасаса үйіңде, онда өлтіруге болады. Сонда мен Айнұр Ильясова, мен екеуміз телефонмен сөйлесіп отырмыз ғой, мен а деп шыңғырдым, не болды дейді маған. Айтам, саранша кіріп кетті, өлтірмеші пожалуйста.
2: Өлтірмеші дей ма?
3: Ол эко қыз ғой.
2: Ойбай,
3: ол жүрегі ауырады ондай нәрсеге құқымбаш дедім. Сосын тарт етіп өлтіріп жатсам, Айнұр қойшы, өлтірмеші дейді.
2: Сұмдығай.
3: Иә, солай. Сенің демалыс күндерің қалай өтті жаным?
2: Күшті өтті менікі де.
3: Не істедің, айтшы?
2: Ұйқыда жүрдім ғой, мен білмеймін не істегенімді. Не істедім мен? Сол әдеттегідей менде жүріс ары-бері шапқылап жатқан жоқпын мен неде.
3: Дұрыс.
2: Сен жаттың ба?
3: Мен сенбі күні толығымен бір күнді тек қана өзіме арнадым.
2: Тамаша.
3: Мен балаларым рахат бар ғой, кішкентайларым үйге келеді. Ой, апамның үйіне барайыншы, ана тәтемнің үйіне барайыншы, ана әпкемнің үйіне барайыншы. Барыңдаршы, барыңдаршы деп балаларымды қайтадан реттеп, дайындап, жуындырып, анама жібердім. Қызым Вьетнамда демалып жатыр, ұлым жұмыста.
2: Ой, рахат.
3: Диана, мен осы жазда жалғыз өзім тұрып жатырмын ғой.
2: Қандай күшті жерде.
3: Бірінші күні қызым кеткен кезде Қызылордаға кетті ғой. Ұшып кеткен кезде бір іштей бір сағыныш болды. Одан кейін Анель, қой дедім де өзімді басқа бір жұмыстармен араластырып, сөйтіп керемет болып кеттім. Ал қазір түсінгенім, мен жалғыз өзім әп-әдемі өмір сүреді екенмін.
2: Солай бүкіл аналар түсінсеш соны, иә? Балалары мәңгі қасында болмайтын, ұядан ұшып кететін қыздың да, ұлдың да.
3: Бірақ ұшқысы келмейді ғой ешқайсы. Мен ұшыртып жіберер едім барлығын, бірақ кішкентайларым әлі кішкентай.
2: Қазақта ана сөз бар ғой, қыз баланы үйден қаштыртып жіберу керек дейтіндей жағдай. Естіп пе едің сол сөзді?
3: Қандай құрметті тыңдармандар.
2: Естіп пе едіңіздер сіздер сондай сөзді?
3: Ақылды қазақтар көп қой.
2: Қызға сондай қыз күйеуге қашып кететіндей жағдай жасау керек үйде деп мен естіп, сұмдық болған мен. Ойбай.
3: Керісінше ол баланы сөйту керек негізі.
2: Ал бизде казактар айтады, улга бүкүл жагдай жасайды го. Эң адеми бөлмө улга. Улум жерге жатуу керек патша го. Улунун бөлмөсүнө компьютер коюп берет, улунун бөлмөсүнө тамагын апарып берет. Я, ул тек гана бизде казакта эмес, ул бүкүл ТМД элдеринде.
3: Дал солай.
2: Улунун бөлмөсүнө тамагын апарып берет, сол жатат, сол жерде жыйнамайт, барып апкелер жыйнайт аны, сиңилдер жыйнайт, немесе карындастары, немесе анасынын өзү жыйнайт. А кыз бала не? Кыз бала бизде өкүнүшке орай кыз балага жагдай жасаса үйдө жагдай болмоо керек оган. Кашуу керек ул үйдөн далага. Далага кашуу керек, тез күйгө байга чыгуу керек деген аңгеме го бизде. А эгерде кыз балага жагдай жакшы койсон дейди үйдө, ул кеткиси келмейт жүрөт сосын.
3: Сого эми билмейм маган. Ага да кызга да жагдай жакшы, сол себептен эч кайсы кеткиси келмейди го. Мен айтам улма, кетесиң
2: бе? Жок го.
3: Жок
2: го. Уакыт кесин.
3: Жана менин кызыма айтып, мама, мен 18 жашка кашан толам, бөлөк турам сендерден. Мине 42-те 18ге толот. Ал дайынсың ба кетүүгө дедим. Жок. Жок деди го, жок деди.
2: Энди анасынын касында курбусундай бүкүл комфорт бар. Арине кыз балага энди барлыгы башкача. Эсейди го. Анын өзүндө.
3: Я, мен соңгу рет тамакты кашан пиширгеним эсимде жок го Диана. Үйдө тамак ишетин адам жок го.
2: Аа.
3: Одан кийин бүкүл сатып алган зат, мен арыктап кеттим уже. Бүкүл сатып алган зат ашып кетип жатыр. Нан аламыз, нан турат, апта бою жейтин эшким жок.
2: Менде сол го,
3: тоңазып кышта. Мен айтам да, сендер бир бала го, сендер аз жейт экенсиңдер.
2: Я, мен сол ушул го демалыш күндөрү бир аптага тамак жеп коем.
3: Боюнча үйдө адам көп болгасын, тамак жетишпейди го. Мен апта сайын көп алам. Кырылсамыз го, мен айтам, сен эмне тордун жеп да койгон эмне? Мен ана грудкамды жеме, алде өзүң сатып ал дейм го аны, улума. Экөөбүз де спортзалга баргандыктан, мен айтам, сен эмне менен грудкамдын баарын жеп койдун да? Өзүңө пиширесиң, сол аларга да дәмдүү тамак пишируу керек. Ал азыр үйдө жейтин эшким жок, кеше сиңилиме кабарластым. Үйүндө тамак бар ма? Тамак пиширгим келмейди, саган келинчи сетсем мансы бар экен. Болду. Сосын барып экөөбүз мейрамканага бардык. Ол мени тамактандырды, жүр үйгө манты жейик деди. Сол үйгө барып манты жедик. Маралка, жаным, рахмет саган.
2: Маралка ысык. Бәрін үлгереді.
3: Үлгереді.
2: Маңды пісіріп те үлгереді. Құдай ау, мен сондай қыздарға таң қаламын. Өзімен өзі мен сіңілім бар. Өзімен өзі отырады да, пирожки пісіреді. Булочка пісіреді. Одан кейін, ой, мен лағман жегім келеді. Лағман пісіреді.
3: Диана, сондай болдық қой.
2: А?
3: Болдық қой сондай. Қазір балашаға қайтады, қайтадан басталады сол әңгіменің барлығы. Сондықтан да соңғы ай қалды. Құрметті тыңдармандар, демалып рахаттанып алайық.
2: Мама, бірінші қыркүйек келе жатыр, қыздар, жігіттер.
3: Жүрек деген ауырып тұр ғой сол себепті.
2: Ауырайды, жүрек ауырмайды, но ауырады. Мен елестете алмаймын. Бірінші қыркүйек басталды, тағы да форма алу. Одан кейін барып бүкіл жабдықтарды алу, ойлашы.
3: Иә, канцелярия бітпейтін. Бақжан Мырза былай дейді. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Мені кеше шағып алды ерінімді дейді.
2: Сүйіскісі келген ғой сізбен ара. Өте қауіпті, ерінді шағып алды. Бірдеңке жеп жатқансыз ғой сіз. Ара нені жақсы көреді? Ара менің байқағаным етті қатты жақсы көреді. Ет. Тәттіні жақсы көреді, ол түсінікті енді. Және сусындарға келеді ғой. Су ішкісі келеді байқұстар. Шөл ғой, иә, су ішкісі келеді. Мен ресторанда отырған кезде, мысалға таңертең алдыңғы күні жүрдім, және де ол жерде андай ел ма, ағаштар өшеді. Оны жақсы көреді екен. Мен видеоға түсіріп алдым. Қат жақсы көреді олар оны. Сол ағашты білмеймін, не тәттісі бар ма. Содан кейін олар келді, менің суымды ішті. Отырған жұмыртқамды жеді, белок кішкене. Мен оларға тиіспедім. Отырдым,
3: қарап.
2: Былай да ұшты қасымнан, былай да ұшты мұрным, бетім алдына, былай келді. Су бергенім үшін рахмет айтқан шығар, ұшып кетіп қалды сосын.
3: Қорықпайсың сен?
2: Қорықпаймын мен. Жоқ, келе ғой деймін, жей ғой. Жеті кетті.
3: Ал құрметті тыңдармандар, сахнада батталғасы.
2: Диана,
3: тыңда. Неге мен ара болмадым? Бөксеге келіп қонбадым. Томпақ еттен тістеп ап, есінен құлап талмадым дейді.
2: Сіз талып қалар едіңіз ғой ана жерде домалап. Сіз тым максимумды алып алушы едіңіз да, Беглан.
3: Иә.
2: Тойымсыз. Тойымсыз ара.
3: Ит дей ма? Тойымсыз ит екесің деп. Кет әрі.
2: Қайырлы таң әлем. Қайырлы таң жандарым сол. Анёка, Ди, қалайсыңдар? Сендерді қатты сағындым. Көптен бері радио тыңдауға мүмкіндік болмады. Жұмыспен трассада жүрдім. Трассада Energy FM ұстамайды. Анеля керемет пост. От дейді. Что за пост?
3: Гүлмира ма?
2: Барлығыңа сәтті күн, әрі сәтті апта тіледім, дейді Гүлмирочка.
3: Гүлмира, құрметті тыңдармандар, мен рил салдым, соңғы рилсті май қызметкерлер туралы. Гүлмира туралы, яғни айтамда, біздің радиода ерекше бір тыңдарман қыз бар екен. Ага. Май қызметкерлерінен қорқпайды, керісінше олармен ойнағысы келеді.
2: Солай ма?
3: Жазаласын деген ниетпен деп сондай рил салғам.
2: Мәсіған көрекші.
3: Қыздар күліп жатыр сол жерде. Біздің Алмаз, мінекі мен айтамда ең мұқты тыңдармандардың бірі, шоқ Алмаз. Барша Қазақстан қайырлы таң, алғашқы жұмыс күндеріңіз сәттілік бен өтсін. Қыздар қайырлы таң, күндеріңіз женіл, ыстық жақсы өтуіне тілеймін. Анель арашағы болса, бұл жақсы ғой, қыста ауырмайтын боласың дейді. Демалысты. Әдеттегіде Балқашта қайтадан қайталап демалдық, соңғы рет жиналып отырмыз деп дейді. Соңғы рет деп айтпай қойыңыздар, Құдай сақтасын.
2: Құдай сақтасын, байқайсыздар ма?
3: Қарашы мінеке, біздің Алмаз ең сымбатты ер азамат.
2: Қайсы Алмаз?
3: Алмаз міне.
2: Күліп тұрған ба тісі?
3: Иә, иә.
2: 52 тісі бар екен Алмаздың.
3: 32
2: әдемі, өте әдемі.
3: Және қарашы, бірден байқалып тұр. Үнемі демалатын адамдардың қатарынан. Қалғандары барлығына футболка киіп соған күйген адамдар, яғни тек қана қолдары күйген
2: жүргізушілер, иә.
3: Иә, не сексуальный. Иә, кейбір жігіттер мүлдем күнге кимеген, басқалар күйіп кеткен бұчыт боп, ең әдемі Дубайда демалып жүрген ол Алмаз біздің мұрда.
2: Мен мына нәрсені еске түсіргім келіп тұр да қазір. Қашаннан бері біз СПФ жағып күннен қорқатын болдық тыңдармандар. Қашаннан бері қалай біз сол заманға жетіп қалдық? Елестетіңіздер, бұрынғы кезде біз мынау арыққа түсіп, бізге ата әжеміз әдейі жалаң аяқ және де кішкентай майка кигізіп қоятын, маған атам айтатын. Ей, ана денеңді ашып жүр, арқаңды ашып жүр. Күн түссін, күнге күй, ауырмайсың, жөтелің кетеді. Яғни бізді күнге қыздырып үйретті олар. Агарод тазалайсың. Түсте ма, түстен кейін ба, күн шаңқырап тұр ма, бәрі бір. Білмеймін, ол еңбекке баулудың бір әдісі ма, бірақ күнге күйген бала қыстың күні ауырмайды деген сөз айтатын бізге.
3: Иә.
2: Ол кезде бізге айтпайтын, ды дәрумен аласың, анауына ондай жоқ. Бізге айтады, күнге күйсін бала. Бала қап-қара боп күнге, ана топыраққа аунап өсу керек. Сол кезде ол қыстың күні ауырмайды. Арашақсын, ауырмайды, ол пайдалы. Дұрыс айтады ғой. Өте дұрыс айтады. Біз қазір мысалға араның жаңағы балындағы нәрсемен прополис, иә?
3: Иә.
2: Прополис араның денесінен де алады, оны емделеміз. Тамаққа өте пайдалы, иә? Жөтел жолдарында. Дегенмен де қазір біз осы бір 10 жылдықта біз загар деген нәрседен қорқу, жалаң аяқ жүруге болмайды, сіз өтеді. Жаз болса да. Керісінше болып кетті ғой барлығы.
3: Бізді тіпті мамам қыста жалаң аяқталға жүгіртеді.
2: Соны айтам, неге болып кетті? Менің әкем сондай. Жоғардан төмен тастай су құю.
3: Иә.
2: Закалять ету.
3: Ивана Купаланың сияқты, біз кәдімгіде қыста, күзде, көктемде, жазда шелек-шелек су алып мамам үстімізге құятын.
2: Міне.
3: Ауырмасын.
2: Мен де дәл солай өстім.
3: Қатыгез адамдар екен ата-аналарымыз. Сәлем, ақылды қыз қашып кетеді, ақымақ қыз шашып кетеді деген бар ғой. Сол ұзатуды жасамай үйдің жағдайына қарап шашпай кетсін дейді кейін дейді Бонита. Ақылды қыз қашып кетеді. Ақымақ қыз шашып кетеді. Ақылды қыз яғни қашып кетеді. Алып қашу деген сөз ғой.
2: Жоқ, қазір неше түрлі.
3: Иә. Жібермес үшін.
2: Ұзатуын өзі жасап жатқан қыздар миллион қазір. Өз ұзатуын әкешесін мойнына артпай, өздері жасап кетіп жатқан қыздар былай. Өз жасауын өзі жинап жатқан қыздар қаншама көріп жатырмыз ғой. 30 жастан асып қыздар ұзатуын өзі бастан аяқ жасап, жинауын жинап.
3: Үлке қуаныш қой, яғни 30-дан кейін күйеуге шығу. Сол себепті өздері атқарады.
2: Керемет қуаныш ол. Негізінде ең дұрысы 30 жаста күйеуге шыққан саналы. Саналы. Бірақ бала жағынан әрине қиындау.
3: 30 жасқа дейін сонда не істейді? 30 жасқа дейін
2: ақша табады біздің қыздар қазіргі кезде.
3: Керек емес. Сәлем жандарым, Анёка, Дикося, Сол, қалайсыздар? Мұңа дейді. Оны сорып тастау керек, Анёка дейді.
2: Я мен де соны айттым жаңа. Сығып тастау керек, сіз сору дейсіз. Мен сығып тастау керек оны деп жатыр Анелге.
3: Сору керек, араның шаққан жерін дейді Дархан.
2: Басы жетпейді Анелдің ол жерге. Мойны.
3: Горилланың ішіне түсіп кеткен екен, машинада тұрған ғой. Горилланың ішіне түсіп кеткен екен дейді. Горилла ішкен ғой, Бақытжан
2: мырза.
3: Ішіп қалсам бірдеңе ауызға кіріп кетті. Сразу ішкенімді шашып жіберем дегенше өліп бара жатса да ерінді шағып үлгерген ғой. Физиономия бытшыт болды, күлкілі еще бет мұрын бәрі кетті ғой ісіп дейді.
2: Мәсіған.
3: Ужас. Суретін жіберіп жатыр қазір.
2: Кошмар.
3: Тіпті көзімізге дейін кеткен ғой.
2: Тез жазылып кетіңіз, Бақытжан мырза. Дегенмен де сізге аллергияның дәрісін ішіп алу керек.
3: Антигистамин.
2: Антигистамин ішіп алыңыз бір кез келген. Супрастин енді ұйықтатады, одан бөлек күшті-күшті шыққан қазір.
3: Yeah.
2: Ішіп алыңыз, анау мұрын тыныс алу жолдарын жауап тастау мүмкін ғой. Және де горилланы ішуді қойыңыздар.
3: Yeah,
2: мен горилла ішіп жүрген немесе дизи ішіп жүрген адам мен үшін ең...
3: Дай пять.
2: Міне. Ең төмен адам. Бір түрлі бір далада жүрген бір бродяга.
3: Аха. Келісеміз.
2: Және де қазір зумерлар үшін ол кринж екен, мен қуантады сол.
3: Фу деймін ғой.
2: Зумерлар үшін ол кринж екен. Это такой позор дейді. Ол андай адамдар дейді. Өзін ұнатпайтын. Қазір тенденция білесің ба жастарда қандай?
3: Қандай?
2: Атын ұмытып қалдым ол тенденцияның, ағылшынша айтады. Яғни жастар, зумерлар қазір өз-өзіне құяды ақшаны. Өзінің дамуына. Тіл үйренеді, сұлулық. Яғни олар
3: бет әлпет.
2: Байқадым ба, қазір тренд бүкіл жас өспірімдер 12, 13, 14, 15, 16 жасқа дейін бәрі спортпен айналысады. Сенің ұлың да мысалға.
3: Барлық спортпен айналысады.
2: Яғни ол бір ағым, бірден кетеп аталады, ақыштан келген. Қазір айтып беремін. Содан кейін өздерін сымбаттандырады жігіттер, жақтарын өсіреді. Упражнениемен.
3: Одан кейін Диана на не деп айтады?
2: Бет кожасын күтімі.
3: Прыщиктар.
2: Прыщики.
3: Иә, соларды кетіреді.
2: Иә. Яғни олар жаман нәрсе ішпейді, жемейді. Сен балаларың чипсы жей ма? Мен балаларым, мысалға балаларым деппін ғой. Енді жиенім де бар. Ешқашан жемейді. Неге жемейсіңдер деп мен сұрақ қойдым. Ну это же кринж, это так странно, дейді.
3: А, солай ма?
2: Солай. Сонда не десе? Ну матча. Максимум кофейняға барып отыру, матч ішу.
3: Латы.
2: Ага. Және де қазір...
3: Мендальным молоке.
2: Қазіргі жастар өзін денсаулығын күту. Модада.
3: Тренд
2: сондай. Солай айтайықшы, я модада қазір тыңдармандар өздеріңізді күштілендіру. Су ішу. Қатты өліп бара жатсаң газированный су іш. Неше түрлі сулар бар. Кофе іш. Бақытжан мырза, сіз сондай сымбатты жігітсіз. Астыңызда андай көлік. Сізге эспрессо ішу керек қой. Айс эспрессо с тоником. Вот оно. Эспрессо тоникпен ішіп көріңіз, сізге қалай ұнайды. Сіз де мынандай жігіт, денеңіз сымбатты. Өзіңіз әдемі. Солай ішу керек. Өз өзіңіздің деңгейіңізді көтерсеңіздер, төмен түсірмей анау. Қазір кеше ғана жаңалықтан көрдім, осы нелер энергетиктардың арқасынан қаншама дәріханама, ауруханаға түсіп жатқан адамдар көп. Дүние жүзінде. Біздің Қазақстанда емес, дүние жүзі бойынша.
3: Жүрек тоқтап қалған адамдар біраз.
2: Өте көп. Сондықтан да тыңдармандар, өз-өзімізге ақша құюды үйренейік. Өз-өзіміздің денсаулығымызды. Кеттік онда?
3: Кеттік сіздер үшін.
2: Онда біз.

0: Антидепрессант.
1: I love you, love you.
2: Кім де love you-сым, жаным сол.
3: Love you, baby.
4: Деген әнді айтып жатырмын да.
2: Ай, білмедім. Не дейді Бақжан? Не Бақжан?
4: Иә, іштім, Диана. Мен де ішпейтінмін. Дизи Горилла вообще. Бір кісі магазинге кіріп, мағанда алып шыққан ғой. Мен даже сок, газированный напитоктар шпимін. Строго молочка шыбат, жазда күзже, сол, қарапайым. Сондықтан шығар, жас көрініп жүргенім дейді. Өте дұрыс айтас, сәлем дейді.
2: Тамаша, яғни құдай айтқан ғой сізге.
4: Іштім дейді. А, іштім я дегені, супрастин іштім дейді. Өй, жаным сол, Бақша Мырза. Красавчик жігіттер осылай жүру керек, красавчик болып.
2: Ай, білмедім, соны мен өз басым. Осы күнге қорғану жайында кейін жағып отыратынмын. Алпала кезімізде, я рас, ауырмайсың күнге кейіп қалсаң деп, және ара шағып алса ауырмайтын жайында атам айтқан дейді. Кейін дәрігерлер неше түрлі осы ғалымдар қорқытып тастаған жоқ педі. Күнге күйіп қалған қауіпті рак болып қалу мүмкіндігі әсер болып қалады деп неше түрлі болжамдар болды. Содан болар неше түрлі SPF крем қолданып ел жүргендері дейді.
4: Көрдіңіздер ма, адам санасын қалай улайды? Улайды ғой.
2: SPF-сіз да жүрді қой өмір бойы.
4: Өмір бойы. Өмір бойы.
2: Ата-анамыз мүлдем білмейді крем не екен.
4: Елестетіңіздер өздеріңіз. Үгім. Негізінде күнмен емдейтін нәрсе де бар ғой. Білесің ғой, yeah. Күннен қорған очки кей дейді. Негізінде күнге қарап тұрып емдейді екен адамдарды. Күн дегеніміз ол өте пайдалы нәрсе.
2: Бірақ шектен шығып кетпеу керек, иә? Мысалы, күннің астында ұйықтап қалмаңыздар. Өмірдің қызығын жіберіп аламын деп мен фри немесе тағы басқа нәрсе алып ішемін. Бірақ дизи немесе энергетикалық сусындар алмаймын. Бір рет ішіп едім, жүрегім қатты соғып, ойбай, құрсын дедім. Ал жалпы газдан жасалған басқа да сусындар ішемін. Кока-кола немесе сарағаш деген сияқты. Мысалы, осы демалыста Балқашта демалдық. Бір қуантатын үрдіс, ешкім пиво, ащы сусындар ішпеді дейді. Қандай әдемі отырыс.
4: Керемет.
2: Ешкім ішпеді, Диана. Айтпесе, біздің миллениалдар үшін демалу бұл ішіп алу ғой.
4: 30 ақыл тоқтатқан дейсің бе? 20 келмеген тоқтамаған ақыл 100-ге келсе де тоқтамайды ау дейді. Беглан, толықтай келсем сізбе. Сіз дұрыс айтасыз. 20-ға келіп ақыл тоқтатпаған адам 100-ге де келсе де ақылы болмайды деп тұр ғой.
2: Дархан айтады. Не обязательно өзі сору керек. Негізі ойын қалжың қалжың.

0: тесіп жібере ма?
1: Тесіп жібереді. Тексте мен де соны үйреніп алу керек еді.
0: Құдай, Дархан.
1: Дарханның таланты күннен күнге ашылып жатыр, қараш.
0: Трахистомия. Жасап тамағын тесіп дейді. Прям ана терісін тесіп па?
1: Иә. Терісін теседі, сол жаққа трубочка тығу керек. Сонда адам тыныс алады. Себебі мына тыныс алу жолдары жабылып қалады ғой, іс кеткеннен. Мен онда кинодан көргем. Сияқты кинодан, Құдай сақтасын өмірде көру. Бірақ кинодан көргенбіз сондай нәрсені.
0: Сұмдығай, байқаңыздаршы, Құдай сақтасын, не деген қорқынышты жайттар.
1: Иә. Дәл сол күні дейді, сенің постың шыққан күні шығар. Жол полициясы тоқтатып, 80 мыңға айыппұл жазбақ болды маған дейді. Мен бірден харизмамды қосып, күліп, майысып, жылы сөйлеп едім. Ақыры аз ғана айыппұлмен құтылып кеттім ғой. Олар мені жібере салатын еді деп ойлаймын. Бірақ айналада адамдар мен камералар болғандықтан, амалсыздан аз ғана айыппұл жазуға тура келді деп ойладым, дейді Гүлмира.
0: Тамаша.
1: Негізінде я сондай сәттер болып қалады анау. Адамдар қарап тұрады, не істейді екен аналар қазір. Жазамын ау, жазбаймын деп.
0: Yeah.
1: Сынап тұратын адамдар бар. Бұйырса осы көлікті мына жігіттерге Европадан алдыртайын деп жатырмын. Алматыға келгенше 20 миллион болатын шығар дейді. Минус 20 миллион. Қазіргі көлігіме уже құда түсіп жатыр. 15 миллионға Питердегі жігіттер гонкаға барған кезде сатып кетемін. Ал мына алатын көлікті пушка ракета қылып шығарамын ғой бұйырса дейді Бақытжан. Қандай көлік енді көрсетіңізші Бақытжан.
0: Yeah, түрі қайта бізге түрі керек.
1: Ақштан келетін көлігіңіз.
0: Иә, ал құрметті тыңдармандар, эфирдің жарты сағаты өтіп кетіпті. Амандастық. Амандасып болдық па сіздермен? Кім не істеп жатыр, қайда жүр, қандай жағдай орын алды демалыс күндері? Ал енді тақырып аламыз ба? Тақырып алайық, құрметті тыңдармандар.
1: Иә.
0: Әлде жай ғана әңгіме айтамыз ба?
1: Бүгін сағат. Иә.
0: Екі эфир бізде айтпақшы. Иә.
1: Бөтелкедегі суды сатудың жақсы жолы ғой. Күніге 1-2 литр су ішпесең анау мынау болады деп айта бергеннен бөтелкедегі су жақсы сатылады дейді Беглан. Енді бөтелкедегі су ол әркімнің өз санасы. Біреу жолдан сатып алады, біреу үйінен құйып шығады. Болды. Беглан мырза, ыңғайлы нәрсе ғой. Шөлдеп бара жатсаң амал жоқ, аласың да суды.
0: К чему? Бөтелкенің
1: қатысы не дейсің ба?
0: Әңгіме айттық па? Біз бөтелке туралы?
1: Жоқ. Түк айтқан жоқ едік әңгіме бөтелке туралы. Біз жай ғана жаман нәрселер, зиянды нәрселер туралы айттық. Ішпейтін, ішпей керек. Бірақ су туралы айтпадық па өз сөз?
0: Түсінікті. Оталайын дедің ғой. Қыздар қалдарың қалай, күндеріңіз сәтті өтсін, Қазақстанға жалынды сәлем, сіздермен бірге күн ерекше әдемі өтеді, рахмет сіздерге дейді.
1: Сүйтіңіздерші, бізге жазыңыздар, хат біз аналекем сөйлемей рахаттанып хат оқып отырайықшы, пожалуйста, понедельник қой бүгін.
0: Иә.
1: Үшінші август бүгін, мама.
0: Диана екеміз, яғни 9 күннен кейін кетеміз бе?
1: Иә.
0: Демалуға. Ал сосын біз сіз отырасыздар деп айтайық па? Қыздар, қалайсыңдар? Сіздерге сәлем, жолда келе жатырмыз сіздерді тыңдап. Рахмет, жолдарыңыз болсын. Мен айтпақшы, арыз еңбек демалысына шықтым, бұйырса онына таман ресми түрде шығамын дейді Алмаз. Керемет, құтты болсын. Қазір демалысқа шығып жатқан адамдар, жандар, демалыстарыңыз әдемі өтсін. Айтпақшы, ауа райы, Диана, сен көріп бедің?
1: Жоқ, не болды?
0: Ауа райы жаңбыр басталады, болды. Енді бүкіл тамыз айы бұл жаңбыр, жаңбыр бітпейтін жаңбыр.
1: Ертең дейді 90%, сәрсенбі күні 25-55%. Одан кейін бітті ғой, ауа райы бітті ғой. Бірақ бүкіл дүние жүзінде октябрьға дейін масқара ыстық келейін деп жатыр.
0: А, солай ма?
1: Октябрьін айтты.
0: Екі апта тамыздың екі аптасы жаңбыр.
1: Шілде, тамыз, қыркүйек. Қыркүйекте ыстық болайын деп тұр масқара. Және сентябрь, октябрь айы. Өте ыстық болады деп дүние жүзі бойынша аптап ыстық келе жатыр екен.
0: Өйткені мына жерде қарап отырсаң, бүгіннен бастап жаңбыр, гисметео. Негізі айфонға сенудің қажеті жоқ.
1: Yeah.
0: Гисметеода, Диана, бірақ күн бар, 23 тамыз күн, қалған күндер барлығы жаңбыр ғой. Және де 17 тамыздан, 18 тамыздан бастап плюс 20, плюс 18, тамыздың соңы плюс 15.
1: Иә.
0: Яғни суық болады.
1: Беглан өте дұрыс айт,

0: жатыр?
1: Не тууралуу?
0: Ол СПФ тууралуу айтылган әңгімеге тұздық қой дейді. А негізінде әйтпесе бұрын көшеде су колонкалары өте көп еді ғой дейді. Каждый шаг су колонкасы болатын Алматы қаласында, естеріңізде ма? Әр ауданда жай ғана бүйтіп басасында су ағат ішесің. Неге жоғалып тастады ол? Неге?
1: Ол су таза деп ойлайсың ба, Диана? Ескі трубалармен келетін су.
0: Бұрында, енді қазірде бізге ескі трубамен келіп жатыр ол су.
1: Жоқ, енді біз бөтелкемен сатып аламыз ғой таза суды. Білмеймін, қазір ондай су қауіпті сияқты мен үшін.
0: Енді
1: бұрында кездерді шуалдық қой. Хлор қосылған су.
0: Таза бұлақтан ағатын су ғой, колонкадан ағатын су негізінде.
1: Енді колонкадан болғанда енді таза емес қой.
0: Оған хлор қосылмаған даже. Ішінде нелер жүріп жүреді.
1: Иә.
0: Кішкентай глисталар, қызыл-қызыл есіңде ма?
1: Жоқ. Қажетін су іштің, Диана?
0: Арықтан.
1: Арықтан.
2: Керемет көлік.
0: Міне.
2: Өте мықты көлік.
1: Әдемі.
2: LS500-дік Lexus. Штабист турбированный.
1: Қалай сіз Mercedes-ті Lexus-қа алмастырасыз, ха? Бірге демалатын сияқты ғой дейді. Көлікті жуып ел жүрген соң алып тастады ғой колонка суын дейді. Көлікті жуып ел жүрген соң көлікті жуып.
0: Көлік жуып кетеді ғой біздің қазақтар.
1: Тегін су ма?
0: Тегін суға.
1: Бұрын расымен де көп болған Талдықорғанда мен ылғи ішетінмін дейді. Иә, не дейді Баталғазы? Сол сумен осындай болып өстік қой, Анель. Дәу болып, бүкселі болып дейді Баталғазы. Дәулер біздің дәу.
0: Дәу-дәу.
1: Ер азаматтар, хандар мен ханымдар.
0: Ханымдар мен мырзалар. Мырзалар емес, хандар. Сондай заман болып кетті ғой қазіргі заман.
1: Иә,
0: тыңдармандар.
1: Қыздар, қалайсыңдар? Барлықтарыңызға жалынды сәлем. Менің бүгін анамның туған күні. Гүлнар Қалымбетова, анашым, сізді шын жүректен құттықтаймын. Барша өмірдегі жақсылықты тілеймін. Бақытты болыңыз. Әрқашанда қасымыздан табылғаныңыз үшін рахмет дейді. Тамаша, бізде шын жүректен құттықтаймыз, аман болыңыздар, бақытты болыңыздар. Қыздар, қалайсыңдар? Анель, Ди, барлықтарыңызға сәлем, біз сіздермен біргеміз, жазып қояйын дегенім дейді. Рахмет.
0: На жақтан ондай бір оқиға. Мен бұ жаққа не үшін кірем? Тақыр бізде үшін ғой.
1: Трес па?
0: Бір қыз жазыпты. Орыс оқи берейін, е? Я забеременела от родного братишки своего мужа. Енешка с мужем выгнали меня из дома. Братишка сказал, это твои проблемы. Денег тоже не дали. Анонимно деп жазып қойыпты қыз.
1: Құдай сақтасын.
0: Мына жақта комментарийлер қолдап жатыр ғой бәрібір. Вы серьезно не ходили налево? Күйеуім вахтада дейді. А мен оған айтатынмын. Я плакала, что муж такой молодой, ему всего 21 год, и он постоянно на вахте по полмесяца в Атырау дейді. Мен оған айттым дейді, мен ішім пысат, мне тоскливо без тебя. Он меня пытался утешить, и я немного выпила дейді. Ішімдік деген нәрсе не істетпейді, сондығай. Я тем самым не понимала, как это произошло в первый раз, не знаю, как это вышло, но он... Ана інісі, туған інісі бір үйдің астында тұруының қаупі. Ухаживать еткен ғой кәдімгідей.
1: Ниет болған ғой сонда.
0: Ниеті болған.
1: Жатқызам деген.
0: Әрине күйеу жоқ, ағасы жоқ.
1: Үйде тәу.
0: 30 күннен Атырауда.
1: Сұмдық.
0: Не дейді, ой, құдай сақтасын дейді. Я тредсті ашқасаңыздар бірінші тұр сол.
1: Я негізі тредсті оқымау керек.
0: Мама.
1: Тредстен алыс жүру керек.
0: Тредсте және де адамдарды жай ғана суретке түсіріп алып, мысалға сен кетіп бара жатсың ғой, сен суретке түсіріп алады да, қыздар, мынандай көйлекті қайдан тапсам болады дейтін нәрселер өте көп болып кетіпті. Мен айтамын, ол жеке адамның құқығы ғой негізінде. Иә? Бетін жауып қой сен адамның, немесе ұнаса да саған. Баласымен бірге түсіріп алған адамдар.
1: Меніңше тредсте білесің ба, кімдер отырады? Инстаграмда парақшаны ашып, осы мен де болам блогер деп жолы болмай қалған адамдардың барлығы
0: сол жерде хайп ұстайды, иә?
1: Хайп ұстайды. Иә, және іштегі жиналып қалған өкпеленішін білдіретін адамдар.
0: Өсекшілер.
1: Өсекшілер. Айтпақшы, жаңбыр кезінде Балқашта түскенде күшті екен, су жып жылы болады. Айтайын дегенім, тамыз айлары аралығында ауа райы жаңбырлы болса да жаман емес дейді.
0: Еркебұлан Ұшқыш қосылып жатыр бізге. А, сәлем жоқ, аман жоқ. Шаңырақта әлі бар. Артезианская вода дейді.
1: Иә. Yeah.
0: Құдықтан ағып жатыр ма? Арықтан ағып жатыр ма? Оны бизнес дейді, дейді Беглан. Бизнес, бизнес, бизнес. Иә, қайтеміз енді. Бизнес бүкіл жерде. Ей, Мұрат қайдасың? Мура!
1: Құдай-ау.
0: Алла.
1: Арасында кеп тұрса екен өзі бізге. Сіздерге әні ұрнайтындар. Қыздар қалайсыңдар, сұмдығай бұл не деген орын алып жатқан жағдай қорқынышты.
0: Біздің алдында қалған тақырыбымыз негізінде ол туралы қыз келіншектерді бізге хабарласып та өздері айтып берген. Енді өмір бұл, тыңдармандар.
1: А, бізге хабарласқан бір қыз еді ғой.
0: Иә. Yeah.
1: Оның ағасынан бала көтердім. Иә. Yeah. 10 жыл бала болмады арамызда, бірақ туған ағасынан көтердім. Одан кейін балапаным жаным деп мені баурап алды деді.
0: Иә. Yeah, иә. Yeah.
1: Кішкентайым деп еркелетіп.
0: Сондықтан да ештеңкеге таң қалмаймыз. Негізінде бір үйдің астында келіншегіңіз, жас келін келді ма үйге, ол өте қауіпті нәрсе. Ініңізбен бірге
1: қалдыру
0: немесе твоюрный інілерімен бірге де тұрады ғой. Иә, бөлелерімен бірге барлығы топырлап, анау студент. Одан кейін, ой, біздің үй дәу ғой деп қазақтар не істейді? Жаңа келін келді. Келін мен балаға бір бөлмені босатып береді, қалған бөлмелерде бүкіл туған туысқандар жатады. Құдай білсін. Не болатын Санта-Барбараны ол өздері біледі.
1: Бұл негізі өмір бойы болған нәрсе ғой, бұрын болған, бұрын заманда болған, қазір болып жатқан және де әлі болады да, сондықтан таңғалатын нәрсе емес. Кеттік.

0: Energy Life.
1: Energy Life. Барлығы болады. Кай.
2: Жаным менің, талантты өзі жан.
1: Жандарым, тыңдармандар.
2: Аха.
1: Бізге күшті әндер жіберіңіздер, осы әндер сіздің эфирлеріңізде болсын деп. Неге қоймайсыздар деген әндер бар ма ұсыныс? Современный, мүмкін біз бүйтіп өтіп кеткен шығармыз. Бірақ тойыс кеулін керек емес бізге. Yeah. Сіздер білесіздер біздің форматты, иә? Әдемі қазір эфирден тыңдасақ осы бізде енді андай бір лирикалық әндерді өте көп қой.
2: Иә. Yeah.
1: Қалауларыңыз жіберіңіздер, қазір топ. Сіздер күшті білесіздер ғой.
2: Сәлем Анел мен Диана, мен сіздерді күнде жұмысқа бара жатқанда тыңдаймын. Қазір көлікте кетіп барамын, тамыз айын осы асыға күтіп жүрдім. Балалармен бірге Бурабайға барып, таза ауада демалуды жоспарлап отырмыз. Бір жыл бойы жұмыстан қол тимейді ғой. Ал сіздер тамызда кететін түрлеріңіз бар ғой отпускіге. Бұйырса.
1: Бұйырса.
2: Бұйырса деп айтайық.
1: Сіздер айтыңыздар, бір ақ ай қалды, бір айдың ішінде қандай план, не жоспар, не істейін деп жатырсыздар сіздер осы соңғы жаздың айын.
2: Әйтпесе өкінішпен аяқталады барлығы. Жоспарлап жасамасаң.
1: Болды, күз келе жатыр.
2: Үхым.
1: Ол дегеніміз кептеліс келе жатыр.
2: Иә, ол біріншіден, екіншіден соңғы тамыз айдың соңғы екі аптасы өте өте суық болады. Плюс 15.
1: А?
2: Күндіз плюс 15.
1: Серьезно?
2: Үхым. Сен қайтып келгенше, Диана, сен салқынға қайтып келесің.
1: Мә, қай.
2: Жазып біткен кезде.
1: Мәссаған.
2: Қазіргі заманда осындай жаңалық естіп қалсақ, таң қалмайтын болдық. Бағанағы жаңалықты Тредстен оқыған. Ал бұрын бұндайды естіп біліп қалсақ, Құдай сақтасын бұл сұмдық жағдай деп отыратыны есімде дейді. Бірақ құрметті тыңдармандар, бұрын ғаламтор деген дүние болған жоқ. Сол себепті барлығымыз үшін адам аузынан естіген кезде, сұмдық. Ал қазір, мысалы, Америкада болған жағдай 5 минуттан кейін Қазақстанда белгілі болады.
1: Иә.
2: Тек қана осы әлеуметтік желі арқасында. Әлде кесірінен бе кейде. Былай дейді, Анель, дұрыс айтасың, таңғалатын жағдай емес, жүре берсең көре бересің, көре берсең көне бересің деген бұрынғылар дейді, Құдай сақтасын негізі. Ұятта болса айтайын, анау тұрса бас істемейді дейді ғой.
1: Иә.
2: Нәпсіге ерік беріп қояды ғой адамдар, өзін ұстай алмай дейді. Менің ковид гүлім, папасының принцессасы, бұйырса бірінші сыныпқа барамыз. Кәусар бұлағым ғой. Менің шаршағанда сусынданатын, өзін қойғанмын атын Кәусар деп. Яғни 5-ші қызы Бақытжан Мырзаны қазір Дианаға көрсетіп жатырмын.
1: Иә.
2: Иә. 2020 жылы дүниеге келген.
1: Ой, қандай күшті. 2020 жылғы бала. 2025, 2026, ковид гүл. Елестете алмаймын мен. Сәлем сұлулар, қалдарыңыз қалай? Аман есенсіздер ме? Көзді ашып жұмғанша 2 ай зу ете қалды. Бірақ сіздермен бірге ғой. Көңілді өтті шынымен де жазымыз, бірақ ешқайда демалып үлгерген жоқпыз. Үлгермедік, біз үлгермедік, тыңдармандар. Еш өкініш жоқ. Қайырлы күн, сұлулар, қалдарыңыз қалай? Тақырып жаздың соңғы айы ма дейді. Енді тақырып болғанда біз бірден кеге қорытынды жасайық. Бүгін үшінші.
2: Қорытынды жасайтындай уақыт кеп қалды. Я өткені қазір тамыз ай деген тез өтіп кетеді.
1: Өтеді де шығады. Арғарда мектепке дайындық басталып кетті. Кеше қарасам, уф дедім ғой, ана қыздар закупта жүр барлығы, балаларды оқуға дайындап жатыр екен.
2: Фу дедім ба?
1: Фу дедім мен.
2: Ара болсам ғана кайф дейді бандалғасы. Ах, Дикоштың ай мұра қайдасын дегені күшті болды дейді. А, ай мұра қайдасын деген күшті болды дейді. Тәулік бойы ұйықтамай басым төрт бұрыш болып отырмын. Экспрессі іштім не помогает. Ұйықтау керек қой.
1: Кім?
2: Дархан Мырза.
1: Дархан.
2: Аха. Еркін Нұржанов жұлдызға қара әні керемет дейді.
1: Еркін Мырза?
2: Еркін Нұржанов.
1: Біз қазір тыңдап көреміз.
2: Иә, міндетті түрде.
1: Біз су жаңа әндер сұрап отырмыз тыңдармандар.
2: Дархан Мырза, ана қыз...
1: Не болды?
2: Не болды? Хабарласпады ма сізге? Қызық. Ол сізді күтіп отыр ғой хабарласқан. Хабарласпадыңыз ба сіз?
1: Ай, ара қашықтықта өмір сүргенде, ол ана қалада, бұл кісі мына қалада болды ғой, басқа жігіт тауып алдым деді ғой. Кетіп қалған шығар ол қыз.
2: Деген үміттеміз. Кетіп қалды деген үміттеміз. Ал, сәлеметсіздер ме, Анель, Диана, қалайсыздар? Қазір үйде таңғы шайымды ішіп отырып, сіздер тыңдап отырмын. Тамыз айында үйге жөндеу жұмыстарынан бастағымыз келеді. Біраз уақыттан бері кейінге қалдырып жүрген едім, дейді. Жөндеу жұмыстары басталумен қатар демалып үлгеру керек міндетті түрде, құрметті тыңдармандар. Сәлем, Анек, Ди, дәл қазір спортзалдамын, шығып келе жатырмын. Сіздерді наушникпен тыңдап, осы тамызда өзіме берген уәдем бар. Дұрыс тамақтанамын, күнде 10,000 қадам жүремін. Денсаулыққа инвестиция жасаған түрім, дейді.
1: Өте дұрыс. Қайырлы күн, қыздар, қалайсыздар? Қай жерді шақты ара? Екі адамды шағып алды бізде. Анельді де, Бақча Мырзанды.
2: Yeah.
1: Біреуін ернінен, біреуін тізесінен.
2: Yeah.
1: Азеке, yeah. Көкшетаудан. Сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай? Сонау ыстық Қызылордадан жазып отырмын. Ай, бізге жаздарыңызда жаңбырларыңызды жіберсеңіздер, қыздар, біз еш ренжімейміз. Салқын бізге керек болып тұр, дейді. Түсінеміз сіздерді.
2: Сондай бір
1: Қызылорда.
2: Диана, сондай мүмкіндік болса жіберер едік қой Шымкент пен Таразға, Қызылордаға.
1: Соны айтамын.
2: Иә, өткен бізге жылу керек. 26 жылдың соңғы ай жазы болған соң жоспарым шын жүрекпен ұмытылмайтындай жаз өткізу керек деп ойлап отырмын, дейді. Алмаз, біздің және жоғарғы оқу орынға деген дайындық жүріп жатыр ғой жаңа студенттерге, дейді. Сіз студенттерге қандай қатысыңыз бар, Алмаз Мырза? Негізі шынымен де, Диана, сенде қандай жоспар?
1: Қандай? Қай кезге?
2: Тамызға.
1: Тамызға?
2: Тамызға.
1: Білмеймін. Жоспар жоқ.
2: Жоспар жоқ па?
1: Жоқ. Спортпен айналысам, иә. Спортым бар. Негізінде адам міндетті түрде бізге бар ғой, қазір идея екеумізге.
2: Yeah.
1: Мотивация болу үшін де, қысты күшті қарсы алу үшін бізге қысқаға да бір цель қою керек. Мақсат екеумізге. Біз екеуміз қыстың күні 31-ші
2: желтоқсанда
1: алдымызға мақсат қойдық қой.
2: Yeah.
1: Соны орындап жатырмыз.
2: Yeah.
1: Сөйтіп бізде тез өткеді жаз. Біз енді қысқыға осы жаздың соңғы айында
2: ақша табамыз деп едік
1: қой. Мақсат қою керек біз.
2: Ақшаға
1: қатысты. Жоқ, біз біреуін ғана орындап жатырмыз толығымен.
2: Yeah. Yeah.
1: Енді тағы бір мақсат қойып, қызық мақсат болу керек. Бізге ғана байланысты, өз басымызға. Сол кезде ғана адам ұмтылады да, ана қыстың, күздің қалай өтіп кеткенін байқамай қаламыз. Тура сондай бір қызықты
2: жеке басымызға қатысты.
1: Иә, спорттан бөлек тағы бір нәрсе ойлап табу керек.
2: Меніңше спорт бар, бұл біздің дене бітім, сұлулығымыз, сырт келбетіміз. Ол бізде бар, Диана, біз деген соска болып жүреміз ғой. Екі дене сұлулығы енді Диана мен Анельді көрсеңіздер өздеріңіз білесіздер. Екіншіден ақша табу мәселесі және де махаббат.
1: Соны мақсат қылдырып қой керек па?
2: Яғни сен барасында романтикалық кездесулерге барасың.
1: Хочу.
2: На кофе. Сен ерте тұрасың, айтасың, таң сағат 6-да кездесейік. Кофе ішейік бірге. Яғни ақша құртпайсың бір ай бойы. Саған алып береді, сонымен кофе ішіп отырасың.
1: Бір ай бойы кофеге ақша кетпейді деші. Бір айлық кофе.
2: Мен Диананы қанша білемін, бірде бір күн Диананы кофесіз көрмеппін мен. Күнде кофе қолында, күнделікті.
1: Иә. Күніне бір уақыт міндетті түрде. Міндетті түрде.
2: Иә. Ал қандай қоямыз? Диана екеуміз ойланып көрейік, сіздер де ойланып көріңіздер. Және де тамыз айына қандай жоспар? Шынымен де жоспар жазыңыздар. Осы негізі қыздар жасау керек еді осын. Бар демалу керек еді. Сіздермен бірге орындайық деген ниетпен бізге хабарласыңыздар.
1: Соны айтамын. Күтеміз. WhatsApp желімізді еске сала кетейік.
2: 8-778-00-2-10-22.
1: 8-700-107-10-22.

0: Life.
1: Екінші бөлім.
2: Жеттік.
3: Біз басталдық. Ура. Екінші бөлім басталды.
2: Ура!
3: Айтпақштой.
2: Мұрат кетті.
3: Мұрычка.
2: Мұратышка.
3: Мұрычка, мұр. Рахмет бізді өзіміз жалғыз қалдырғаныңызға.
2: Менде мынандай жоспар. Жоспарды қалай жоспарласам деген дейді Батталғаза.
3: Менде мынандай жоспар.
2: Сіздер демалып үлгердіңіздер ме? Батталғаза отбасыңызбен бірге барып демалыңыздар.
3: Қойшыбекке болса да барсаңыздар, біз мына Қойшыбекке жете алмай жатырмыз.
2: Қойшыбек, Қойшыбек.
3: Қойшыбек ол сол жақта жақын жер.
2: Шомылатын жер.
3: Иә. Ана сегіз көл бар ғой.
2: Сегіз көл.
3: Сегіз көл мысалға Бегланға өте жақын жер. Восемь озер.
2: Сегіз көл түсінбе.
3: Шынымен де сегіз көл бар ма сол жерде деп мен ойланып қаламын осы. Неге оның аты сегіз көл? Сәлем сұлулар! Қалдарың қалай? Мақсат дейсіздер ме? Мақсат деген нәрсе күшті ғой, армандарға да, мақсаттарға да жеткізе берсін сіздерді де, біздерді де. Мақсат қою керек еді сол. Қысты мен де жек көремін. Суық кезде тұрғым келмейді Алматыда. Білмейм қайда баратынды. Сол үшін ақшаны көп табу керек та. Платный жазға кету керек қой дем дейді. Өте дұрыс айтасыз, Алмас бұл. Алмасик.
2: Сіздерге ақша көп табу керек, иә. Қыздарға, қыздардың күйеулері жасайлады барлығын. Достарыма шығып іздепті. Ана қыз шыққан байланысқа Диана. Достарыма шығып іздепті нөмірімді дейді. Бірақ маған жөбіреуден қалған керек емес қыздар. Иә. Незапасной вариант дейді. Незапасной аэропорт. Газисхан Шекербеков және де Бота Әлімхан. Сенсің ана, сенсің әні күшті. Кстати, сол Бота Әлімхан Дикошқа келеді бейне баян көрсеңіздер дейді.
3: Бота Әлімхан?
2: Иә, Дикошқа ешкім келмейді. Мен Дикошым ерекше. Салыстырмаңыздар ешқашан.
3: Соны айтамын.
2: Көрдің бе Диана, іздеп жүр екен ана қыз.
3: Газисхан.
2: Дұрыс. Балқашқа да, Алакөлге де, ауылға да барып алдық қой дейді Батталғазы. Тамаша, онда сіздерге жоспар керек емес. Бақыт Алтай, сенсің ғашығым деген қойып көріңіздер. Және Нұрсұлтан Нұрбердиев жаным деген әні жаңа нұсқада.
3: Ғазизханның әнін тыңдап көрейікші, бір күшті клип сияқты ғой мына туры. Свадьбада төбелесіп жатқан. Сау бол жан.
2: Рахмет. Нұрсұлтан Нұрбердиев жаным деген әні жаңа нұсқада Energy FM-ге сәйкес форматы дейді.
3: Да, көрейік қазір тоқтаңыздар. Нан.
2: Қазір тыңдаймыз, көреміз бар.
3: Ғазизханның әндері негізінде бәрі күшті ғой. Ұнайды маған Ғазизханның әндері. Өзі
2: ерекше жігіт, иә.
3: Қандай әдемі дауыс қыздың. Күшті ән ғой?
2: Жай дауыс сияқты маған. Жылауға әмдердің бір сияқты.
3: Бізде бар емес мұна ән, мен білуімше. Менің білуімше бізде бар бұл ән.
2: Солай ма?
3: Себебі бұл ән жаңа ән 26.
2: Диана, Нұрсұлтан Нұрбердиевті көрші жаным деген әні.
3: Қазір көрейік.
2: Нұрсұлтан Нұрбердиев деген өзінің жидесін, түймелерін ағытып тастайтын жігіт.
3: Қандай ән дейді?
2: Жаным.
3: Нұр.
2: Лейланы орындайтын жігіт. Сау жаным. Бол, много не пей дейді.
3: Жаным, жаным дейді.
2: Не туралы? Батталғазы.
3: Чүті маған бірінші нотасын алмайтыр.
2: Я басы. Онша емес болып тұр. Біреудің әні ғой бұл.
3: Қойыңыздаршы, но ескі ән ғой, ескі әнді просто қайтадан шығарған жаңартқан. Иә.
2: Енді түрген бе асыға ма қонуға барайық деп жүрміз дейді. Түрген мен асы. Тамаша. Міндетті түрде орындаңыздар, сосын нәтижесін айтасыздар.
3: Менің асыда тоқтап, біз тамақтанған болатынбыз. Асының ауыл асы деген. Көлсайдан келе жатқан кезде табиғатында сөзім жоқ. Ең әдемі көрген табиғат шығар сол ас ауылында. Не деген бақыт жандар өмір сүреді. Жай ғана үйден кәдімгідей есік алдынан кафе жасай салып тамақтандырады сені. Ойлаш.
2: Солай ма?
3: Солай бизнес жасап алған жолдың бойында.
2: Түркі ел сияқты,
3: иә? Жолдың бойында. өте әдемі істелінген екен. Қайырлы күн, Ди ханым, Анель ханым, қалдарыңыз қалай, сәтті күн болсын сіздерге. Рахмет үлкен. Бір күшті бір нәрсе жазып
2: отыр. Сау бол, много не пей. Не үшін десем, түшкірдің ғой дейді маған Баддалғазы. Түшкірдім, иә.
3: Түшкірсе неге көп ішпе деген сөз, мен ұқпадым мүлде. Баддалғазы. Сен бүгін.
2: Что с тобой, любимый? Әнінбек тобы орындаған кезінде осы әнді, сосын Бақыт Алтай сен сынға шығым көрсеңдер болады дейді. Бақыт Алтай сен сынға шығым дейді.
3: Маған аттар ұнамай тұрына жігіттердің. Төс кеулеңдер секілді ғой. Бақыт Алтай. Атақты әндерді айтсаңыздаршы бір атақты әншілерді.
2: Барлықтың деп жүрген, трендте жүрген. Негізі бұл Шазамның 100 әнін көру керек танымал Қазақстандағы. Үгі. Және де Apple Music-ті көру керек 100 әнін.
3: Біздің эфирде ылғи сол ең топ күшті-күшті әндер болады.
2: Yeah.
3: А сіздер мүмкін біз білмей қалған көзден былай кетіп қалған әндерді айтасыздар ма деген ғой. Бақыт Алтай кім? Қандай ән?
2: Бақыт Алтай сенсің ғашығым дейді. Бақыт Алтай сенсің ғашығым. Таптың ба жаным сол. Тойске ғоқсап тұрмады.
3: Түркістанда тойда айтатын әнші секілді ғой мына әнші. Тек қана тойске ән секілді. Болмайды, болмайды. Мынау қазір көрейін.
2: Тыңдап көрейін.
3: Анелна реклама.
2: Сіздермен ақылдасуға болмайды.
3: Болды, сау болыңыздар. 16 жыл бұрынғы ән ғой мынау.
2: 16 жыл емес, Диана, бір 90-шы жылдардағы ән ғой мынау.
3: Сәлем қыздар, күндеріңізге сәттілік. Қайрат Нұртас, Калифорния, әдемі дейді.
2: Бар бізде бар. Ол бізде бар жаңа.
3: Бар ол ереке. Бірақ біздің эфирде жоқ, иә? Осы 2 сағатта болмады.
2: Иә, негізі соңғы жаңа әндер 2 сағатта біздің эфирде болу керек қой. Ең әдемі трендте жүрген әндер. Иә?
3: Қайталана берсін, қайталана дейді. Қай ән қайталана берсін, тыңдармандар.
2: Сәлеметсіздер ме, Анель мен Диана, мен қазір жұмыста отырмын, тамызда ауылға барып, ата-анамның қасында бірнеше күн өткізгім келеді, соң кезде бәріміз жұмыспен жүріп, жақындарымызға уақыт аз бөліп кеттік. Мінеке, тамаша, ауылға барып келу ол да бір жоспар, туысқандарды аралап келу, үлкен кісілердің батасын алу, ата-анаңыздың қасында болу керек, міндетті түрде.
3: Қыздар, анонимді түрде бір оқиғаны айтып беренші басымнан өткен. Жақын арада тойда болып қайттым. Грех, но признаюсь дейді. Әйелім бар, балашағам бар. Құдаша қызбен көз атысу болды бізде дейді. Бір түрлі химия бол кетті қыздар. Мен үйленгелі бері ондай бір түрлі сезімді ешқашан сезінбегем. Бір сұлу капец красавица деп айта алмаймын ол құдашаны дейді. Бірақ бір түрлі бір химия өтті түсінбей қалдым. Ер азаматтар, сіздерде сондай нәрсе болса, бұндай жағдайда не істеуге болады? Енді бір-бірімізді көрмейміз әрине, бірақ ішімде бір түрлі бір көбелектерім қайтадан оянған секілді, және де өмірге деген құштарлығым артып кетті. Ди, Анель, қандай ақыл айтасыздар сіздерге? Әрине мен келіншегімді тастап баспен кетіп қалмаймын ғой, бірақ ана қыз келіп бір махаббаттың бар екенін оятып жібергендей болды. Ұйықтап жатқан адамға су шашқандай болады ғой. Бір түрлі айта алмаймын енді. Аноним дейді. Аноним дегенмен де сіздің нөміріңізді біз білмейміз ғой, атыңызда жазылмаған. Уайымдамаңызшы. Танымаймыз да, тұрақты тыңдарман да емессіз. Не айтайын?
2: Бастарту керек. Бастарту керек.
3: Болды ғой, көрмеймін деп тұр өмір бақи.
2: Иә.
3: Сізге өмірде шапалақ беріп оятқандай болса, онда жүре беріңіз солай. Болды. Не істейсіз бұндай жағдайда? Еркектер айтатыны бар ма? Ер азаматтар бұндай жағдай бастарыңыздан өтіп пе еді?
2: Иә, ақыл кеңес беріңіздер, құрметті тыңдармандар.
3: Біз сіздерге не айтып отырмыз, сіздер бізге не айтып отырсыздар, тыңдармандар, айналайындар-ау. Проблеманы шешу үшін отырмыз Анель екеуміз, мына жерде. Екеуміз депутатпыз ғой деймін осы.
2: Негізі қызық қой ондай жағдайлар. Мен үшін өте қызық. Сондықтан да анонимді хаттар көбірек келсе, Диана, ол қызық.
3: Иә.
2: Жаза беріңіздер. Қандай бар сіздердің?
3: Ондай жағдайлар көшеде күнде болып тұрады ғой, көбелек те торғай. Бегланда күнде болады ондай нәрсе, көрдің ба?
2: Айтпесе шығармашылық адам шабыт ала ма, Диана?
3: Иә.
2: Сәлем, Анель мен Диана, сіздерді кеңседе отырып тыңдап отырмын. Тамыз айынан бастап ақша жинауды қолға алғым келеді. Жылдың соңына дейін үлкен мақсатым бар, бірақ кейде ақшаны үнемдей алмай қаламын дейді. Мәселен, сен ақша жинай аласың ба?
3: Ақша?
2: Иә.
3: Иә.
2: Мен жинай алмаймын.
3: Мен жинаймын.
2: мен жинай алмайм мүлдем.
3: Неге?
2: Мен канча рет бастап көрдүм, колумдан келмейт экен.
3: Жаным. Себеби мен казыр мына нерсени айткым келип тур. Себеби бизде өкүнүчкө орой Алматы каласында акча жинау өтө кыйын. Эгерде бир нече жерден табысың болмаса, акча жинау өтө кыйын. Және де үйде күйің екеуің бірге жинасаңдар, ол бөлек әңгіме. А сен өзің жалғыз балашағаны асырап отырып, ақша жинау, ол мүмкін емес деймін сендерге.
2: Мен де сөйтіп ойлап отырмын қазір
3: шынымен де. Азғантай ақшадан ғана алып қалып отырсаң, ол окей ғой.
2: Өйткені...
3: Бірақ бізде күнделікті ақша масқара кетеді. Бензин бар ма? Полный бак 20 000 теңге. Одан кейін ішетін жейтін нәрсең бар ма? Ол бар. Балашаға: «Мам, я хочу мороженое», дейді элементарно, иә. Бал муздақ жегім келіп тұр. Мам, ана суды ішікші.
2: Диана, соны сатып алмасаң да, мысалы күнделікті жеген тамақтары бар. Олардың киімдері бар, аяқ киімдері бар. Сыртқа шығып қыдыратындар бар. Соның барлығы ақша. Сәлеметсіздер ме, Аня, Кади, қалайсыздар? Energy FM-ді ерекше жақсы көрем. Қазір кофе ішіп, жұмысқа дайындалып жатырмын, асықпай. Тамызда жаңа хобби бастаймын. Би үйренермін, немесе ағылшын тіліне жазылармын, дейді. Мынандай жоспар болып отыр. Диана, ағылшын тілін екеуміз оқып бастадық, бірақ бізге практика керек, жаным соң.
3: Практика керек. Мен де бірақта менің программамда сөйлесу бар. Сонсы жақсы, мен үшін сол практика. Аудиомен хабарласамыз, видеомен хабарласамыз.
2: Негізі мынандай бір әйел бар, ағылшынды оқытатын. Екі айда сен оқып шығасың, ағылшын сөйлеп кетесің.
3: Мәссаған.
2: Екі айда. Менің құрбым екі айда сөйлеп кетті, Диана. Өйткені біз кішкентай кезімізде мектеп қабырғасынан білеміз ағылшынды. Көп сөздер есте қалды, бірақ бізде блок. Сыртқа шығып, ағылшын тілінде сөйлеу үлкен блок. Сол себепті сен күнде барасың сол кісінің сабағына. Офлайн екі ай бойы
3: күнде
2: барасың.
3: Ой,
2: екі айда сені қинайды, және де сен сөйлегенде мықты сөйлеп кетесің. Айына 85 мың ба сондай?
3: Рахат-ай.
2: Бірақ екі ай жетеді, Диана. Екі айда
3: сен
2: 10 жылда оқи алмаған ағылшын тілінде сөйлеп кетесің екі айдың ішінде.
3: Аха. Анонимді жауап келді жаңағы кісіге. Енді көрмейтін адам болса, шансты жіберіп алыпсың сен, бауырым, дейді. Құдашасы. Ай, құдашасы болғандықтан ол өмірде әлі көреді ғой оны.
2: Шанс жіберіп алдым, деме.
3: Натыңдар маң күліп жатыр. Бауырлар, рахмет үлкен поддержкаға. Көрем ғой мен ол кісіні әлі, де дейді. Шанс бар шығар, дейді. Қойыңыз сіз.
2: Қайдан шанс, әйеліңіз бар. Ал жарайды, мынандай бір ойлан көрекші, ойлашы аноним. Сен ол кісімен бірге болдың. Бітті. Әйелің біліп қойды.
3: Эмоцияға берілдің.
2: Берілдің. Ұстай алмадың өзіңді, әйелің біліп қойды. Балашаға барлығы үйде біледі. Не болады нәтижеде? Дайынсыз ба ондай жағдайға?
3: Соны айтамын.
2: Energy FM-нің жаңа әнді қосып жатыр деп айтпас едім, дейді. Аноним деп мысалы жазып жатады, біз бұларды былай да білмейміз ғой, аноним болмаса да. Тым жаңа әнді қосып жатыр деп айтпас едім, дейді. Алмас, шынымен де дәл солай. Өйткені біз өзіміз де, Диана екеуміз іздейміз кейде әндерді, соны қосқызамыз. Бізде негізі қазақша әндерді апта сайын қосатын адам жоқ. Осыны түсінбеймін, дейді. Ақша жинау мүмкін депозит арқылы, егер үйленмеген жағдайда, ал отбасы бар болса, ақшаны жинау қиян, дейді. Дәл солай. Енді Алмаз біздің меломан ғой, ол бүкіл әндерді біледі, таниды, және де айтып отыр ғой. Сіздер де қоймайсыздар ғой тым жаңа әндерді, деп. Еркін Нұржановты көріңіз, клип күшті, Анек тарсылдатып жатып, қандай жест көрсеттіңіз, дейді.
3: Шапалақ.
2: Шап, шап,
3: шапалақ. Энергияны көбейтеміз, тыңдармандар, шапалақ арқылы. Шапалақ. Кани Уэстқа кім барайын деп жатыр, айтпақшы, барастар ма тыңдармандар?
2: Баратын адамдар бар ма? Кеше қарасам, ең төмен бағасы 120 мың.
3: Жоқ, төмендетті деді ғой бағаны. Одан сайын арзан болып. Ең төмен бағасы 120 мың болған. Бәрлігі ұрсып жатыр ғой, жаңағы кім, ұйымдастырушылармен. Неге басында қымбат баға қойдыңдар, қазір арзандап кетті, біз түсінбедік, деп.
2: Солай ма?
3: Солай, дейді. Қазір баға, арзан бағалар пайда болыпты. Сау бол.
2: Болған жоқ, Диана.
3: Болған жоқ па?
2: 120 мың ең арзаны.
3: Яғни...
2: Және де бос орындар бар әлі.
3: Иә.
2: Ең қымбаты 350 мың теңге. Кеше ғана көрдім, еш нәрсе ауыспады.
3: Қызық, қызық.
2: Иә. Ал қазір Еркін Нұржановтың жаңа әнін көрейік. Бұл жаңа ән бе екен? Еркін Нұржанов. Біздің енді Дархан айтып отыр ғой, көріңіздер деп. Еркін Нұржановтың қандай әні еді? Жұлдызға қара дейді. Ал тамаша.
3: Аспанға қара, жұлдызды сана, жұлдызға қара, маған да бер қара.
2: Иә. Ал кеттік, құрметті. Ой, басталды мына жерде YouTube желісінде жарнама қосылады.
3: Жарнама. Әйтеуір жарнамадан жарнама.
2: Алдың.

0: Acemen.
1: Acemen.
0: Әдемі қойуға болады екен. Иә? Міндетті түрде жазып аламыз. Рахмет, Дархан мырза. Сіздің талғамыңыз жақсы. Кен аллергия ма дейді Бадалғазы, білмеймін, что-то қозып жатыр ғой аллергия ақырын-ақырын тамыз айына. Сәлеметсіздер ме, қыздар? Илхамның хикаям деген әні әдемі дейді қымбат. Илхам хикаям, Илхам деген.
1: Илхам.
0: Илхам хикаям дима. Міндетті түрде қазір тыңдап көреміз.
1: Иә, тыңдармандар, біз кішігірім әнге үзіліске кеттік, ал сіздер бізге хаттарыңызды жазыңыздар. Жартақ сағат уақыт қалды.

0: бізді тыңдау керек.
1: Energy Life-ті тыңдау міндет.
2: Тыңдау парыз деп.
1: Иә.
2: Ал құрметті тыңдармандар, қалайсыздар? Барлықтарыңызға жалынды сәлем. Қазір ғана қосылған біздің тыңдармандар үшін. Не біз тақырып алғанда сол тақырыпты жалғастыра береміз, иә? Тамыз айына қандай жоспарымыз бар? Диана екеуміз қазір эфирден тыс ойланып көрдік. Қандай жоспар керек бізге тамыз айына? Ол бір бөлек. Диана айтып отыр ғой, ешқандай жоспар жоқ. Әйтеуір спорт бар өмірде, демаламыз. Бірақ дегенмен жаңа жылға дейін бір саланы алайық та сол саладан нәтиже
1: жасайық, көрсетейік деп айтып жатырмыз. Себебі ол бізге мотивация болады да. Қыстан тез өтіп кетуге. Тыңдармандар.
2: Дұрыс айтасың.
1: Сезілмей
2: өтетіндей. Яғни Диана кемізде ең бірінші біздің мақсат болған былтыр ол дене сұлулығы. Оған қолымыз жетті және де оны жалғастырамыз. Бұл база, фундамент ретінде болады. Ал қалған екі сала бар. Біреу махаббат, біреу ақша мәселесі. Сен ақша тапқың келе ме? Мен тапқым келмейді.
1: Ақша маған оңай келеді. Білмеймін қайдан, бірақ оңай келеді. Болды ғой?
2: Алладан келеді.
1: Болды. Ал тағы бір жаңа үрдісті кіргізу керек та трендке екеумізге. Жаңа нәрсе көрмеген. Тіл үйренуді бастадық. Мен түрік тілін, ағылшын тілін қатар алып жүрмін мысалға. Менде ол күнделікті бір уақытта жұмысқа дейін түрік тілі, 10-ға дейін және де менде кешкісін 4-те ол ағылшын тілі.
2: Негізі түрік тілін Диана білесің бе, не істеу керек? Түркияға барып 3 ай тұрып келесің.
1: Болды ғой сосын.
2: Болсын, мен үйренесің.
1: Менің құрбым солай үйреніп алды.
2: Ол
1: тіл мүлдем қақпайтын, бірақ Түркияға барып, қазір түркше сайрайды.
2: Мінекі, өте жеңіл тіл, түркі тілдес халықтардың тілдері ұқсас болғандықтан. Мінекі, тағы қандай сала?
1: Соны білмей тұрмын. Қандай, нені енгізсек болады?
2: Махаббат. Махаббат болу үшін.
1: Махаббат, махаббат және махаббат.
2: Кезде.
1: Болды!
2: Кездесуге бару керек. Кездесуге баруға екеміз ерінеміз. Барғымыз келмейді. Анау-мынаумен.
1: Үйде өздеріңізді қамап қойуға болмайды сосын.
2: Керісінше.
1: Әлемге
2: көрсету керек. Мен бармын.
1: Мен көрінемін. Мен ашықпын. Мен сөйлесуге дайынмын.
2: Сүйісуге дайынмын. Құшақтасуға дайынмын. Сенің ақшаңды құртуға дайынмын. Дайынсың ба? Дайынмын.
1: Тыңдармандар, сіздерде сондай болмай ма? Менің өмірім бір түрлі бір қызықсыз болып кетті. Скучно. Бірденке істеу керек, бір жаңа нәрсені меңгеру керек деген нәрсе болмай ма? Сонда біздің тыңдармандарды мен қарап отырсам, жоқ секілді ғой. Көбісінің хобби бар, Бақытжа Мырзаның хобби бар, мысалға ол көлікпен айналысады. Оның бүкіл мотивациясы, көрдің ба? Көлікті жаңарту, ақыштан ананы алып келу, одан кейін оны керемет бірденке нәрселерді енгізу әйтеуір. Сол қызығушылығы бар да, ақылғандары. Бегла Мырза. Тисетін адам кітабылды Беглан.
2: Әрқашан бір адамға тисетін
1: жұмыстан бөлек. Жұмыстан бөлек. Беглан мысалға таңнан кешке дейін бүкіл Алматы облысын аралап жұмыс істейді мысалға. Бүкіл жерде жүрет, шапқылап сол көлік көретіні адамдар күнделікті ғашық болу. Бұның мотивациясы сол.
2: Немесе хобби, Диана.
1: Вот сол хобби болу керек қой.
2: Өткені Бақытжан Мырзаның бақытты болғаны меніңше ол хоббиге үлкен мән береді. Кәдімгідей кішкентай бала сияқты мен оны көргенде. Біздің Әли Мырза.
1: Жоқ,
2: жоқ болып кетті ол кісі. Қазір
1: аман ба? Күнделікті сол кісі атсалысып отырушы еді, спорт. Сондай деп. Бірақ ол кісі жоқ болды бізден.
2: Дәл солай.
1: Алла Назар, қайдасың? Алла Назарға десекші, мен десетін адамдарым бар. Алла Назарға дейсің беріп тұр. Алла Назар, немен айналысасыз сіз?
2: Әли Мырзадың қазір статусын көріп отырмын. Гүл шоғын өзінің әйеліне алып кепті, бетінен сүйіп жатыр. Әйелі реншіп қалған ба, әйтер. Білмеймін, құшақта сүйіп жатыр екен статуста. Қазір Әли Мырза онда хабарласайық.
1: Мәссаған.
2: Хабарласамыз ба?
1: Хабарласып көрек.
2: Сөйтекші біздің тұрақты тыңдармандарға жоғалып кеткен. Көтерем екен. Сен бізді іздемесең, біз сен іздейміз.
1: Әли Мырза, абонент недоступен в данный момент. Турцияға кетіп қалды ма?

0: Жақсы, түсінікті.
1: Аудио жіберек. Әли Мырза, қалыңыз қалай? Сіз бізді іздемейсіз, біз сені іздедік. Сізді іздедік, хабарласып. Қайда жүрсіз, амансыз ба? Айтпақшы, оның әйелі Құдай қаласа 5-ші балан дүниеге алып келеді ғой.
0: Алып келгенде шығар.
1: Жоқ, әлі ерте.
0: А, ерте ма?
1: Мүмкін алып келген шығар.
0: Соны айтам.
1: Мүмкін қазір, я, ол кісінің уақыты жоқ, қол бос емес.
2: Вау, Гүлмираның хоббиі. Өмірген тасы. Менің хоббиім, бірақ оған қолымды тимейді ғой, кайф алам осыдан дейді.
1: Қайсы?
2: Вау. Жастықтар құрақ жасайды.
1: Ой, өрнек.
2: Ой, өрнек. Вау.
1: Керемет.
2: Қандай әдемі мынау Гүлмира. Не деген жан жақты қызсыз сіз? Мира Каз деген Instagram парақшасы бар екен. Бұл арнайы көпшіктердің, жастықтардың. Мира астыңғы сызықша Каз. Көріңіздер, қандай таланттысың, Гүлмира.
1: Сәлем, Анель мен Диана. Мен дәл қазір баламды балабақшаға апарып жатырмын. Кеш тұрдық. Жаздың соңғы айына да келіп қалды. Айда келіп қалды. Тамызды ерекше өткізгім келеді. Демалысқа үлгермегендер үшін бір айдың ішінде жақсы эмоция жинау керек деп ойлаймын дейді. Өткізіп алмаңыздар міндетті түрде. Сәлем, Анёка, Ди, қалайсыздар барлықтарыңызға. Ыстық-ыстық сәлем деп мен де айтайын дейді. Мен сіздерді ас әзірлеп жүріп тыңдап отырамын. Үнемі үйімді жинастырып, тамыз айында өзіме бір үлкен мақсат қойдым. Жаңа жұмыс тауып кету дейді ескі жұмыстан.
2: Қорқыныш
1: бар, бәрібір әрекет еткім келеді дейді.
2: Өте дұрыс дейсіз. Адамдар 40-50-60 жасқа келіп, өзінің мамандығын өзгертіп жатқан жандар бар ғой.
1: Танымай отыр ғой дейді Алмас Мырза. Негізі мүмкін шоқ болған шығар. Әли Мырза кастыңдайды.
2: Мүмкін Әли Мырзаның келіншегі біздің толқынның нөмірін өшірткісі тастаған шығар.
1: Жоқ, ол кісінің әйелі өте жақсы кісі. Және бізді жұлдызай ғой деймін есімі. Міндетті түрде тыңдайды.
2: Неге жазбай отыр бізге Әли?
1: Печатайды. Сәлем қыздар дейді. Сәлем қыздар деп жазып жатыр.
2: Өзінші болып кеттің ба Әли?
1: Қуанып қалдым дейді.
2: Иә, қатты көрініп тұрды қуанып қалғаның, Сәли.
1: Иә, қуанып қалдым дейді. Ал неге жауап бермедіңіз, Әли Мырза? Қазір тыңдап отыр ма екен бізді?
2: Мә, қыздар бұзықсыздар сіздер дейді. Неге? Неге?
1: Ойымызға келген нәрсені жасай саламыз деген екенбіз. Аллаға шүкір. Жақсы менде барлығы дейді. Иә. Енді аудио жіберіп жатыр.
2: Жақсы.
1: Естіп, біздің тұрақты жақсы көретін тыңдармандарымыз бар. Сіздер бізді іздемесеңіздер, біз сіздерді іздейміз.
2: Иә. Қоңырау шалатын адамдар бар болса, 296-505 тікелей эфирдің нөмірі, тыңдармандар, қоңырауды шалыңыздар бізге. Қайырлы күн қыздар дейді, қайырлы күн сізге де, есіміңізді жазыңыз. Шаңырақта әлі бар деп айтты ғой, өтірік айтпасын, қай жерінде шаңырақта тұрамыз ғой, біз ол жақта құдық жоқ дейді. Құдықта колонкада жоқ дейді.
1: Ал Әли Мырзаның аудио.
3: Мен жұмыс ауыстырған болдым. Фурамен бәріне ойда жүрмін. Кей жерлерді радио ұстамайды, кей жерлерді сия ұстамайды дегенде. Сол радиоға қосыла алмай. Алматыға келдім.
1: Дәлінобойшық болып кеткен бе?
2: Қайда жүрмін?
1: Жұмысымды ауыстырдым дейді, дәлінобойшық болдым дейді. Радио ұстамайды дейді жолда.
2: Түсінікті.
1: Өкінішке орай.
2: Жақсы. Аман болсаңыз болды.
1: Иә. 1 миллион теңге ұтып алды ғой бұл кісі.
2: Солай ма, қайдан? Арықтап па?
1: Арықтап, ішін кетіріп, дос екеуі бәстескен ғой, кімнің іші кетеді, сол миллион алады. Сөйтіп, медеуге жүгіріп жүрген кісі еді ғой. Сонымен іші кетіп, миллион теңген алды ғой ол кісі.
2: Па, шіркін, ондай болса күшті екен.
1: Иә, миллион теңге алып, өзінің қызына айфон сатып берді. 17.
2: Эх, айфон. Иә, со құдай-ау, со айфонға кеткен миллион теңге. Жақсы, қазағымай. Кеттік. 296-505 тікелей эфирдің нөмірі, 20 минут уақытымыз қалды. Тездетіп соңғы хаттарыңызды жіберіңіздер, тыңдармандар. Кім қандай мақсат қояды? Осы қандай мотивация бар адамның өмірінде?
1: Тамыз айына және де жаңа жылға дейін.
2: Жұмыстан, күйбен тіршіліктен бөлек, тыңдармандар.
1: Дұрыс айтасың.
4: Energy FM-де жарнама.

білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздердің еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі. Каспий

0: қыркүйекке сыгрылай болып барады сабаққа. Күшті ғой.
1: Сәлем қыздар, қалайсыздар дейді біздің Райхан. Тұрақты сүйікті тыңдарман сұлу қызымыз дейді. Әли Мырза былай дейді.
2: Связь ұстамай жатыр, связь. Сіздердің достарыңыз вообще түк естілмей жатыр. Иә, мына Нина. Сол мен айтып жүрген машина радиосы дұрыс емес, жүре деп. Сол мен де қосылғым келді сіздерге. Раз болды, қосылмағалы.
1: Иә, бізде. Тыңдамай кетті. Жақсы, кешіреміз. Диана, кешіресің бе?
0: Кешіреміз.
1: Аяққа
0: кешірілдіңіз. Болды. Кешірдік.
1: Сәлем, Манель мен Диана, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерді ас әзірлеп жүріп тыңдаймын. Жаңа жұмыс табу дегенді оқыдым ғой мен.
0: Иә.
1: Мүмкін басқа біреудің ойында да бар шығар. Жұмысты ауыстыру.
0: Жұмысты ауыстыру?
1: Ауыстыру. Іздеп бастаңыздар негізі. Немесе қосымша табыс табу.
0: Әрине.
1: Тағы екінші жұмыс.
0: Иә.
1: Иә.
0: Сол ғой, адамдар жұмысын жек көрсе де істеп жүре береді екен.
1: Әрине, бар ондай адамдар.
0: Құдай-ау. Диана, Анеля, сәлеметсіңдер ме? Қуанышты күндерің көп болсын дейді. Ләззат ханым, үлкен рахмет, сіздің де қуанышты күндеріңіз көп болсын. Сені іздейтін адамдардың болғаны қандай тамаша. А? Мені жай ғана іздеп халімді сұрағаны маған өте жағымды ғой. Прям приятно дейді Гүлмира. Соны бағалайтын адамдар бар, көрдің ба? Жаным, Гүлмира. Жаңа Әли де айтып жатыр ғой, мысалға келтіріп жатыр. Біз іздедік мысалға, Әли қайда екен өзі де?
1: Иә, иә.
0: А Гүлмира айтып жатыр, со қандай приятно бұл. Яғни Гүлмира үшін ол өте маңызды.
1: Иә, Гүлмира жоғалып кетсе Гүлмираны да іздейміз.
0: Гүлмира, біз сені білесің ба, күнде іздейтінімізді, СМС жазбаса басымыз ауырады біздің.
1: Иә, негізі Диана сондай бір эфир арнау керек. Біздің тұрақты тыңдармандарға хабарласып,
0: иә,
1: өзіміз әңгіме айтып, қалжындасып. Сәлем, Анель мен Диана, қазір дүкен аралап жүрміз. Тамыз басталса болды, мектепке дайындық басталады ғой. Балаларға киім, сөмке, дәптер алып жатырмыз дейді. Кейде бәріне үлгеру қиын, бірақ сіздерді мен үзбей тыңдаймын көліктің ішінде дейді. Мені іздеп қойыңыздаршы дейді Райхан. Жаным сол, Райхан ханым, сізді әрине міндетті түрде әрқашан іздейміз. Сәлеметсіздер ме, Анель мен Диана, қалдарыңыз қалай? Мен қазір таңғы жүгіруден қайтып келе жатырмын. Тамыз айынан бастап таңертең ерте тұрып, өмірімді өзгерткім келеді, бірақ бірнеше күннен кейін қайтадан жалқаулық жеңіп кетеді. Диана ханым, сіздің берер кеңесіңіз бар ма дейді? Таңертең ерте тұрғыс келетін адамдар үшін.
0: Жалығып кетемін дей ма? Айтпақшы, менің сіңілім жақын арада ол әрдайым ұйықтай береді. Сосын барып анализдерін тапсырса, анемия екен. Яғни железаның құрамы ең төменгі жағдайға жеткен. Ол 100-ден жоғары болу керек, а ода 40. Яғни ең төмен. Ол адам сұмдай. Болды деген сөз, бітті. Өмірге деген құштарлығы жоқ. Ол ойлаған мен депрессияда жүрім деп. Ұйықтай береді, тұра алмайды, түнде ұйықтай алмайды, а күндіз ұйықтай береді, ұйықтай береді. Сөйтсе сол ферритин қанның құрамы железасы,
1: темірі аз.
0: Өте ең төменгі жағдайда, сол бір апта болды емделіп жүр. Масқара, таңертең ерте тұра бастаған. Өмірге деген құштарлығым, осылай өмір сүрге болады екен ғой дейді. Қанаттанып оянам дейді, көңіл күйі керемет. Яғни жай ғана бір дәруменнің жетіспеуінен адам сондай болып кетеді. Соны да байқаңыз, жаңағы тыңдарманға айтқым келгені.
1: Қыздар, кеттік қапшағайға. Как раз Әнек балашаға кетті. Дикош екеуіңді алып ішеміз тартайық дейді Дархан Мырза. Мынандай бар ғой бізде, заң деген жазылып тұр ғой мына жерде. Тыңдармандар мен бірге ешқандай жеке қарым-қатынас болмайды деп бізге нүкте қойылған. Онлайн махаббат бола берсін бізде. Сіздермен бірге. Анель, Диана, қалайсыздар? Барша тыңдармандарға сәлем айтамын. Қазір жұмыста отырмыз қыздармен, сіздерді тыңдап дейді. Жақында мектептегі құрбыларымызбен кездесуді жоспарлап жатырмыз. Кейбірмен 10 жылдан бері көріспеппіз дейді. Тамаша, достармен, құрбылармен кездесу. Ол да жақсы.
0: Ол да күшті.
1: Ол бірақ осы тамыз айының бірақ күнін, бірақ кешін ғана алады ғой.
0: Сонай,
1: басқа күндерін істейсіздер.
0: Бір жерде ұзақ жұмысты істесең, бәрі үйреншікті болып кетеді ғой. Ал жаңа жұмыс пен жаңа орта адамға жаңа мүмкіндік беріп, дамуына жолын ашады дейді Гүлмира. Өте дұрыс айтады. Гүлмира енді көп адамдармен жұмыс істейді ғой, және де ол жан-жақты ғой.
1: Иә.
0: Ол арабтың тамақтарын да жасайды. Иә, шығып, на выезд.
1: Арабша сөйлейді,
0: ағылшынша сөйлейді, ағылшынша сөйлейді, қазақша сөйлейді, таза орысша сөйлейді.
1: Иә, айтпақшы.
0: Және де оның міне қызығушылығы, хобби бар, жастық жасау, көрпе тігу. Яғни құрақ көрпе тігу. Оңай жұмыс емес бұл. Одан бөлек бұл қыз шетелдегі азаматтармен бүкіл біздің Қазақстанды аралаттырып таныстырады, өз көлігімен тасиды. Яғни бұл қыз көпшілікпен жұмыс істеген жақсы көреді.
1: Гүлмира үнемі маған Инстаграмда комплимент айтады ғой.
0: Позитив жүрген жері позитив.
1: Жаным, сол аман есен болыңызшы, міндетті түрде бақытты болыңыз. Қалжың ғой қыздар, жарайды, шеттен даладан ұстау керек онда сіздерді дейді. Сәлеман Әл мен Диана, мен дәл қазір автобуспен келе жатырмын. Байқасам, бәріміз телефоннан бас алмаймыз. Өзімде кейде әлеуметтік желіде ұзақ отырып қаламын дейді. Тамыз айында телефонды аз ұстап, көшеге шығып достармен көбірек бірге уақыт өткізсем дейді, кітап оқысам деп шештім дейді.
0: Жақсы.
1: Жақсы. Диана да айтпақшы, күнде кешкісін басқа жерге телефон алып бастайды екен,
0: иә? Иә, мен ұйықтауға дейін бір сағат көзім телефон көрмеу керек. Ол светті көрмеуім керек болды.
1: Яғни сен сағат 9-да жатасың. 9-да, кешкі 9-да. Қазір де жатып жүрсің кешкі 9-да.
0: Міндетті түрде. Кеше 9:30-да ұйықтап қалдым.
1: Телефонды алып бастайсың.
0: Бітіп ұйықтап қалдым, иә. Оған дейін мен кешкі ас ішем, иә, алтыға дейін. Одан кейін ананы істейсің, мынаны істейсің. Үйді міндетті түрде полдарын жуып шығамын, ұйықтауға комфорт болу үшін. Гүлдерге су шашамын, күшті, маған энергиясын береді деп. Себебі ұйықтаған кезде бөлмеме қазір жасыл гүлдерді қаптатып қойдым. Себебі олардан күшті... Не бөлінуші
1: еді?
0: Оттегі ма? Азот па? Білмеймін, әйтеуір бірдеңке бөлінеді ғой. Сонымен сол бөлінген нәрсемен ұйықтайын деп бәрін дайындаймын, комфортты ұйқыма. Сосын ұйқыға кетемін. Телефонға уақыт жоқ менде оған қарайтында.
1: Тамаша.
0: Ұйқының алдында.
1: Мен саған тәнтімін.
0: Жаным, солай өзіңді бір күнден күнге сөйтіп кішкентайдан бастасаң үйреніп кетесің. Кішкентайдан.
1: Түнде менің деген шабытым ашылады ғой, Диана. Жатам ба? Басын төсекке тиемей болды, шабыт деген ашылады ғой.
3: Идея келеді.
1: Идея келе бастайды.
0: Оны жазып алу керек.
1: Сәлеман Әл мен Диана, қалдарыңыз қалай? Қыздар, жолда келе жатырмыз, көлік жуатын жерде кезек күтіп тұрмыз дейді. Жолда келе жаттық дейді, көлік жуатын жерде кезек күтіп тұрмыз. Тамыздағы алғашқы демалыс күнімді толықтай отбасыма арнағым келеді. Телефонды өшіріп, балалармен, әйеліммен, любимая жонушкамен табиғатқа шықсақ дейміз. Шетелге барып келдік, Балқашқа барып келдік, енді жай ғана табиғаттың аясында сөйтіп біздің август өткіземіз дейді. Тамаша, жақсы.
0: Ол да күшті. Ол да керемет.
1: Бірақ қазір тамыз айында аллергия басталады. Аллергия бар адамдар, байқаңыздар табиғаттан. Сәлем қыздар, қалайсыздар? Қазір серуендеп жүрміз. Балаларым мысық алайық деп айтып жатыр дейді. Бірақ үйде онсыз да ұшу. Білмеймін.
0: Мысық. Ұнамайды маған мысық, білмеймін менде де. Мен де білмеймін.
1: Мен де жақсы көрмеймін.
0: Мен сізге ештеңке айта алмаймын ол жағынан, мысық жағынан. Әзе қосылды, Әзен жаңа ғана еске алып едік. Диана, Анел, сәлем, қалайсыңдар? Гүлмира, отныне я ваш кумир дейді Әзе.
1: Иә.
0: Әзе.
1: Тамаша.
0: Тамаша. Кеттік. Тамаша.

0: Мұрат айтты қой бізді.
1: Не качу я, не качу.
2: Бір сағаттан кейін білесіздер ғой, е, естеріңізге салайық, ұзын құлақ, өсек, өсек
0: таңыз. Неше түрлі жаңалықтар бар екен, сондықтан да сіздермен бірге бөлісетін боламыз. Поодиночке ұстап алу керек сіздерді дейді. Кісен салып.
2: Сөйлеш. Сондай адамдар бар ғой, е, бізде Қазақстанда неше түрлі сталкерлер. Бар ғой?
0: Бар. Бар, біздің артымыздан жүрді ғой, бір апа.
2: Мама. Бір апа. Мама, yeah, бізді қорқытты.
0: Бізді ойлады ғой, қыздар, сендер байсыңдар, маған бір пәтер алып беріңіздер деп келді ғой. Сосын артымыздан қалмай қойды. Yeah. Терезеден қарап жүрді. Yeah, көліктеріміздің қасында жүрді.
2: Жоқ, терезеден қарап жүрген сталкер жігіт ше, ана билеп тұрған. Масқара, бізді қанша шошытты сол жігіт. Билеп, саған қарап, деп неше түрлі жасап, есіңде ма? Мына жерде
0: біз қорықпаймыз, біздің қасымызда үнемі Мұрат немесе Ержан болады.
2: Жігіттер.
0: Айтпақшы, Мұрат, Ержан қашан қайтып келеді? Ержан? Жақсы. Ал, сәлем, Анель мен Диана, қалдарыңыз қалай? Бізде айтпақшы, шоудың аяқталуына 5-6 минут бар. Қазіргі жұмысқа бара жатырмын. Бүгін таңертең ауа райы сондай керемет. Тамыз айын ерекше жақсы көремін. Салқындайды, сол керемет емес пе дейді. Біздің тыңдармандар, қойыңыздаршы, салқындайды ол күзде.
2: Негізінде тамыз айы ең ыстық ай.
0: Жоқ, Диана, қайдағы?
2: Жоқ. Мен ойласам, тамыз айы.
0: 15-ші тамыздан кейін әр қашан суи бастайды. Тіпті түнде сезесің сен оны. Қазір сен полы жалаңаш жүре алмайсың көшеде.
2: 42-де де ыстық қой бізде бірақ.
0: Күндіз.
2: Иә, күндіз.
0: А бізге түнгі ыстық керек қой. Түн. Жеңіл киіммен жүретіндей.
2: Добрый день, қыздар, дейді Эльдар.
0: Yeah.
2: Доброе утро, хабарласыңыз, Эльдар.
0: Сәлеметсіздер ме, қыздар, армысыздар, Анель, Диана, қалайсыздар. Мен қазір үйде бәліш пісіріп жүрім, маған келіп, шай ішіп кетіңіздер, дейді.
2: Қандай бәліш? Айтыңызшы бізге, қандай бәліш пісіріп жатырсыздар, қыздар.
0: Шығар мүмкін, алма мен. Қыздар, мен шаштаразда отырмын, дейді. Тамызда өзім жаңартқым келіп, шашымды өзгертейін деп шештім. Сіздерге үлкен рахмет, сіздермен бірге мен де мақсат қойып, соған жеткім келеді. Маған ақша табу керек. Ақшам көп болса, дейді, көңіл күй де керемет болады. Сондықтан да мендегі қазір номер бірінші цель ол ақша табу, дейді.
2: Дұрыс, негізінде ақша бар кезде адамның көңіл күйі күшті болады. Кез келген адамның.
0: Кез келген.
2: Еркектің да, қыздың да.
0: Дәл солай. Қосыламын саған.
2: Содан кейін ғой, қыздар қазір барлығы еңбектен жұмыс істеп жүр. Себебі ер азаматы бермеген ақшаны өзі тауып, өз көңіл күйін өзі көтеріп жүр. Көп отбасылық жандарды айтып жатырмын мен.
0: Түн дейсің, бірақ та үн демейсің. Бадалғазы. Эфирде бадалғазы.
2: Бадалғазы.
0: Не деп айтайын деп едің, жан?
2: Не болып кетті қазір мен жігіттердің құшақтасып жатқаны, қыздардың құшақтасып жатқаны, өмірдің бәрі сондай болып кетті ма? Не мынау? Не сұмдық?
0: Қайдан шыға келді саған сондай?
2: Сондай нәрселер.
0: Рекомендация. Рекомендисион.
2: Бұл түсінікті. Бұл ән Ғазиз ханның берген әні 6 жыл бұрын шыққан ән екен. Бізде эфирде бар екен ол ән. Тыңдармандар, немене сіздер бізге ескі әндерді жіберіп жатырсыздар? 90 жылғы, 6 жылғы бұрын әндерді.
0: Иә.
2: Сәлем, сұлулар, қалдарыңыз қалай? Кетпеңіздер, пыжы ақша төлеймін сіздерге сол үшін, дейді Ғани.
0: Ғани, төлеп біз қаламыз сағат бірден екке дейін.
2: Қазір жүргізе саламыз біз эфирді, керек болса сізге. Қазір де жалғастырып, иә?
0: Иә, Мұратпен бөлесеміз. Сәлем, қыздар. Қазір қызымды биге апарып жатырмын. Балаларды түрлі үйірмелерге жаздыру басталады. Баланың қызығушылығын қолдау маңызды деп ойлаймын, дейді. Әрине маңызды. Елдер ұнайтын әндерін жіберіп отыр ғой, дейді.
2: Балаға демалыс берсеңіздер, айналайындар, ата-аналар.
0: Мен де.
2: Үш ай бойы маза бермейсіздер ма? Бір ай бала демалу керек, таза, бүкіл.
0: Негізі үш ай, Диана, біз үш ай демалып жүрдік қой.
2: Иә.
0: Ең керемет біздің кезең бұл жазғы демалыс. Өйткені аналарың, сендерде шатағы жоқ, жүресіндер, ойнайсындар. Ең қызықтың көкесі сол үш ай жаздың демалыс күндері.
2: Бала?
0: Ал қазіргі аналар анаған береді, мұнаған береді, қосымшаға береді. Бірінші сыныпқа барады, мысалы менің сіңілім баласын қосымша сабаққа берді бірінші сыныптың алдында. мен ешкімді үйтіп қинамаймын, бірде бір баламды. Бірінші сыныптан не үшін барады? Бәрі бір оқиды сол жерде.
2: Себебі бұл өмірдің өзі жарыс секілі болып кетті ғой, ортаға байланысты. Оның құрбылары да сүйтетін шығар, соң бір-бірімен жарысады олар.
0: Жоқ, бұл ата-ананың баласынан күткен үміті ғой, Диана. Да, бала бірінші сыныпқа барған кезде дайын болу керек. Мысалға, балабақшаға баратын бала онсыз да дайын, өткені 6 жастағы оқитын балабақшаға баратын балаларды оларға кәдімгідей сол дәрежеге, сол баланың дәрежесіне байланысты сабақ оқытады. Және де олар мектепке барған кезде міндетті түрде А әрпінен бастайды, ақырын ақырын оқып бастайды, барлығын қайта.
2: Сонда мектеп не үйретеді? Егер де бала дайын болып барса, балаға қызықсыз болады оның барлығы. Кеттік, жарайды, біз тыңдармандар сіздермен сағат 13 па 14:00 13:00 13:00 қайтадан тілдескенше ұзын құлақ бағдарламасында біз сіздермен қоштаспаймыз.

0: түскі сағат бір. Адамдар тамақтануға шығып бара жатыр.
1: Жеңіздер бізді.
0: Біз өте тәтті. Астарыңыз дәмді болып, бізді тыңдап отырыңыздар.
1: Тыңдармандар. Құлақ бізде болсын, құрметті тыңдармандар. Қазір таң қалып отырмын, Диана. Полиция желіде тараған қазақстандық әншіге қатысты видеоға назар аударды.
0: Аха.
1: Яғни желіде көлік жүргізушісінің жолда келе жатып түсірген видеосы пайда болды.
0: Аха.
1: Яғни жолда келе жатыр, өзін көрсетті, қасындағы адамын көрсетті, артында отырған адамын көрсетті, сонымен телефонды қоя салды. Оны шығарды әлеуметтік желіде, бірақ белдік тақпаған. Және де оны кәдімгі май қызметкерлері тоқтатып айыппұл салған.
0: Өте дұрыс депті.
1: Өткен телефон қолдануға болмайды көліктің ішінде. Және де мен ән айтып жүремін ғой, мен билеп. Және де телефон қолдануға болмайды. Өте қауіпті.
0: Сенде телефон ілініп тұрмай ма әрдайым?
1: Ілініп тұрады.
0: Сен сөйлеген кезде ілініп тұрады ғой.
1: Yeah.
0: Соны айтам. Болды онда?
1: А, яғни қолда болмау керек.
0: Қолда болмау керек. Және де сен заң бұзып жатқан жоқсың ғой. Сенің телефоның сенің қолыңа, жан-жағыңа қарауға ешқандай да бір кесірін тигізіп жатқан жоқ. Иә? Себебі сенің телефоның ілініп тұр ана жерде.
1: Yeah, yeah.
0: Болды ғой, сен жолға қарап келе жатырсың, сөйлеп камераға андасында қарап қоясың, бірақ қолың істеп жатыр, екі аяғыңда орнында, екі қолың рөлде. Болды.
1: Егер де телефон қолдануға болмаса, онда шопыр қыздың барлығын жойып тастау керек қой. Әйтпесе көлікте кәдімгі түсірілім болды ғой бізде.
0: Түсірілім болды ғой енді, ол камера түсіріп жатты ғой сендерді. Сен қолыңмен ұстап келе жатқан жоқсың ғой оны түсіріп. Иә, ең бастысы белдемше тағулы болсын. Болды.
1: Иә. Айтпақшы, мен белдемшені әр қашан қолымның астына тығып жіберем.
0: Ол тағылмайды деген сөз. Ол сені құтқармайды ғой ештеңкеден.
1: Енді кеудемді қысып кетеді ғой.
0: Себебі май қызметкерлер бүйтіп қарайды да, мен де сондай болған, иә.
1: Иә.
0: Бүйтіп қарайды да, қайда дейді.
1: Мен
0: айтам, мені қолтығым астына шығардым бүйтіп. Болмайды деді. Былай деді, маған жестпен көрсетті неше түрлі.
1: Стайлз жазалаймыз.
0: Стайлз жазалаймыз.
1: Бізді тыңдап отырған май қызметкерлері, айтыңыздаршы, заң білетін май қызметкерлер. Және де Алматыдағы Сайын көшесінің бір бөлігінде жылдамдық шегі төмендетілді.
0: Яғни бұл өте маңызды жаңалық.
1: Иә, Сайын көшесімен 88-бен ұратын адамдар, яғни бір жерде 60-қа шақырым жылдамдықпен жүру қажет екен. Мінеке, Сайын көшесінде Райымбек даңғылынан Төлеби көшесіне дейін қоғамдық көлікке арналған арнайы жолақ ұйымдастырылып, қозғалыс сызбасы қайта қаралған.
0: Аха.
1: Сен айтып едің ғой.
0: Иә.
1: Қосымша қойылды, керек емес деп. Қолданыстағы жолақтардың ені өзгертіліп, көлік қозғалысына 4 жолақ қарастырылған.
0: Иә.
1: Және де Райымбек даңғылы мен Төлеби көшесіндегі жолайрықтарға кіріп шығатын көліктердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында осы аралықтағы ең жоғары жылдамдық сағатына 60 шақырым болып белгіленеді. Яғни Райымбек пен Төлебидің ортасында 60 километр сағатына.
0: Байқаңыздар. Өте дұрыс деді, негізінде Сайын көшесімен барлығы қатты басады ғой газды. Бірақ мен әрдайым Әл-Фарабиден өтіп Сайыныға түскен кезде, анау Асқаров көшесіне сол жақта мен әрдайым 60-пен жүрем. Себебі ол жақта алдыңда анау мосттың астында міндетті түрде кептеліс болады. Тыңдармандар өздеріңіз білесіздер ғой. Алдында ғана бүкіл жолақты жауып тастаған КамАЗ, үлкен автокөлік. Енді үлкен осындай көліктерді Әл-Фараби көшесіне шығармаңыздаршы деп бәрі өтініш жазды. Және оларды білесің ғой сен қалай газды басады. Мен қорқам солардың қасына өткенге. Себебі олар таптап кетейін деп жүреді ғой КамАЗ айдайтын жүргізушілер. Менің байқағаным соңғы кезде КамАЗ-дың рөлінде өте жас жігіттер отырады.
1: Кейде ұрады ғой деген жылдамдыққа қарамай.
0: Сұмдық.
1: Басып кетеді.
0: Қатты жүреді.
1: Айтпақшы, мен бағана сан айттым, қасындағы адамын көрсетті. Сөйтсе қазір қарап отырсам,
0: Мөлдір
1: Әуелбеков екен. Оның алдында барлығын бұлдырлатып жауап тастады бетін. Сөйтсе біздің Мөлдір.
0: Мөлдір болғаннан кейін соны біреу жіберген ғой. Айтыр, ана кісінің оқырманының біреуі, сенің де оқырманыңның біреуі солай жіберуі мүмкін. Жай ғана полицияның парақшасына жібереді. Полиция Алматы дегендер бар ғой, неше түрлі. Со полицияға жібереді. А олар әрдайым маркетологтар қарап отырады дайректке. Кім келді, кім қандай. Содан атақты адамдарды бірден ұстайды, блогерларды бірден ұстайды, оқырманы көп адамдарды бірден ұстайды. А жай ғана қарапайым жіберсе, олар ой, қойшы дейді. осылай сабақ болсын деп шығарып отыр бұны жаңалықтардың өзіне.
1: Жақсы, жақсы.
0: Негізінде белдемшені тақпаймын мен. Мен сондай панты менде деген адамдар. Қойыңыздар ондай. Доғару керек. Ол заман өтті.
1: Белдемшені тағамыз ғой біз. Шымкенттің азаматтары тақпайды мен байқағаным. Біз тағамыз, бірақ мен кеудемді қысып жіберет бар ғой. Көкірек ояу ғой. Демалу керек қой Диана.
0: Дұрыс.
1: Асына сүріп тастайсың.
0: Енді сен қатты айдамайсың және әрдайым кептелісте тұрасың, саған болады ғой түсіріп қоюға. Бірақ трассаға шыққан кезде тағы баласың.
1: Болды. Жақсы.
0: 15 миллион теңге осы аптаны дүркіретіп жатқан Алтынай Жорабаеваның қызының ұзатуы. 15 миллион теңге қалың мал Алтынай Жорабаева құдаларының сый-сияпатын көрсетті. Иям. Өнер иесі Инстаграмда жариялаған бейнежазбада қазақи салтпен өткен құдалық рәсімі, арнайы алып келген бағалы сыйлықтар мен ақ тілектер айтылған сәттер таспалаған. Желі қолданушыларының назарын аударған басты жайт құдалардың әншінің қызына 15 миллион теңге қалың мал табыстауы болды. Бұл енді потолық.
1: Ойыншық емес.
0: Видеодағы бұл көрініс әлеуметтік желіде қызу талқыға түсіп, жаңа құдаларымыздың ақ ниетпен алып келген сый-сияпаттары әкелген әрбір тартуына шын жүректен алғыс айтамыз. Береке бірлігіміз арта берсін депті. Және де қазір өсек болып жатқан жайт, неге Алтынайдың балаларының әкесі жоқ тойда? Атақты. Айгүл Иманбаеваның да күйеуі болған.
1: Я, продюсер.
0: Я, сол сұраққа Алтынай Жорабаеваның өзі жауабын берді. Енді әкесі хабарласпаса, қыздарымен араласпаса, біз оны қай бетімізбен шақырамыз? Тіптен қазіргі менің күйеуім олардың орнына қаншама жыл болса да, араға азғантай жыл ғана болып қосылғанымен, әке деп айтсақ бола ма деп, менің үлкен балаларымның барлығы сол күсімді, қазіргі жұбайымды әке деп айтады. Не деген сыйластық бұл? Және де қай бетімен ол келеді? Егер де ол бала шағасымен амандаспаса, сөйлеспесе, қал жағдайын сұрамаса, келетін бұл жерде мәні де жоқ, сәні де жоқ деп.
1: Бұл Алтынай Жорабаеваның бала шағасы, ал Тұрсынбек Қабатовтың бала шағасына келейік.
0: Олардың жыры да бітпей жатыр,
1: Бес тіл біледі, тігін тігіп шахмат ойнайды. Қабатовтың қызының сөзінен кейін жас өспірімдер жетістіктерін жариялады. Жақында танымал әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың қызы Аярудың тікелей эфирде айтқан сөзі әлеуметтік желіде қызу талқыға түсті. Естеріңізде бар болса, 14 жастағы қыз яғни колхозниктер деп атаған болатын. Өзінің хейт жазған адамдары. 12 жастағы Әлтайыр есімді оқушы биыл Астанадағы НЗМ, БИЛ, РФМШ және ДАР мектептеріне қатар қабылданған жазды. Яғни бұл осы тікелей эфирден кейін конькиді тебеді, билей алады, футбол ойнай алады деп жағымпас пікір қалдыратындарды өмірден ештеңеге қол жеткізбеген ауыл адамдар деп сипаттады ғой. Бұл мәлімдеме көпшіліктің сына ұшырады. Осыдан кейін әлеуметтік желіде жас өспірімдер жазба жариялып, өздерінің жетістіктерімен бөлісіп жатыр. Және оның айтуынша, ақылы дайындық курстарына бармай, ауылда өздігінен дайындалған, яғни ауылдың балалары
0: жандарым
1: комментарийді толтырған ғой. Ал мен осындайды оқып жатыр, мен осындай ауылда болсам да, репетитор болмаса да, мен осындайға қол жеткіздім. Сонымен қатар ғылыми жобасын қорғап, республикалық математика және алтын сақа олимпиадаларында жүлдегер атанған, домбырада ойнайды, төрт тілді еркін сөйлейді, каратэден чемпион болғанын, футбол мен жүзуді меңгергенін, жазғы демалысты өз еңбегімен шамамен 1 миллион теңге тапқанын және қазақ тілінде таза сөйлейтінін, мақтан тұтатынын айтты. Мінекей сөйтіп, балалар жаза бастапты. Сондай жаңа тренд пайда болыпты TikTok желісінде.
0: Керемет, міне қандай әсерін тигізді. Намыстарына тиіп кетіп еді. Ауылдың балаларының барлығы оянып, намысқа беріліп, міне сендерге. Кім айтты, біз үндемегенге біз сондай бір сауатсыз деп ойладың ба дегені ғой жауабы.
1: Ал мысалы үлкен ата-аналар, кәдімгі үлкен жастағы адамдар өздерінің балаларын жаза бастаған. Мен балам осындай, ал менің балам барлығымыз ауылда тұрамыз, бірақ біз ауылдан екенімізді ешқашан ешкім айта алмайды, өткені білім бар. Міне жеткен жетістігіміз осы деп.
0: Енді біздің Алматы қаласында тұрып жатқан 80-70% барлығы ауылдан келіп, көтеріліп, осы жақта студент болып, қалып қалған бизнесмендер. депутаттар, министрлер отырған, барлығымыз ауылдан шыққанбыз. Сондықтан да ондай әңгіме әрине сауатсыздықтың белгісі емес, ауылдан шықсан түк көрмегендік емес. Себебі қазір ауылдың балалары да жазғы каникулға келеді, барлығын көреді. Құдайға шүкір, мынау телефон бар,
1: ғаламтор бар, телефон бар.
0: Сондықтан да олай айтпаңыздар. Ал Жорабаеваның қызының ұзатылуы жайында тағы әңгіме. Қызы өзі интервью беріп, сол жақта қалай ұсыныс жасалды, кім-кіммен қанша уақыт жүрді, сол жайында жауабын беріпті. Ол күйеуге шығу туралы басынан жоспарлағанын айтты.
1: Дұрыс.
0: Кішкентай болса да.
1: Дұрыс.
0: Қобалжып жүрген жоқпын мен. Біздің таныстығымызға 2 жыл болды ғой. Мен өзім тұрмысқа шығайын деп айттым дейді жігітке. Оның екі әпкесі күйеуде. Мен де соларға қызығып, біз қашан үйленеміз деп сұрадым дейді нақты.
1: А, екеуі жүрген ғой, яғни.
0: 2 жыл жүріпті. Оның екі әпкесі күйеуде ғой. Сондықтан да мен де қатты күйеуге шыққым келді. Сол сұрағымды қойдым, қашан үйленеміз деген. Сақинаны да өзім таңдап алдым.
1: Тамаша.
0: Мен сюрпризді жек көремін дейді.
1: Мен де айтпақшы.
0: Еткені ұнамаса жылап истерика шығарамын. Қара.
1: Қосыламын.
0: Мінезім сондай менің. Бізді ортақ танысымыз таныстырды. Бір көргеннен бір-бірімізді ұнатып қалдық. Жолдасым заң колледжін бітірген, қазір университетте оқиды. Үйінде 5 бала, күйім ортаншысы. Жарты жыл ата-енемен тұрамыз. Қордай жақтан болғандықтан тойға дейін сонда боламыз деді.
1: Тамаша, барлығын реттеп жоспарлап қойыпты мінекі тамыз айына таңертең.
0: Ақылды қыз, кеп кішкентай қыз болса да, жігітке 2 жыл жүріп жатырмыз ғой. Қашан үйленеміз? Екеуі де студент. Үйленейік давай.
1: А, өзімен жасты бала болып тұр ғой.
0: Иә. Мына қыз одан да кішкентай ғой деймін, жасы 18 де ма?
1: А,
0: иә. Одан да кішкентай ғой деймін. Соған қарап қыздар пысық, көрдің ба? Жарты жыл тойға дейін ғана. Яғни тоймен ара кәдімгідей болайын деп тұр ғой. Ата-анасы ұлдың Қордайда тұрғандықтан бұлар Қордайға барып жарты жыл тұрады, сосын оқуын жалғастыру үшін қайтадан келеді екен. Жеке тұрады. Тамаша.
1: Тамаша.
0: Ақыл. Ақыл.
1: Қазіргі жастар ақылды.
0: Ақылды.
1: Ал құрметті тыңдармандар, BTS Грэммиге байкот жариялағаннан кейін ұйымдастырушылар мәлімдеме жасады. Оңтүстік кореялық қазір бүкіл әлемге танымал BTS тобы 27-ші жылы өтетін 69-ші Грэмми сыйлығына өз шығармаларын ұсынбайтынын мәлімдеді. Топ мүшелерінің бұл шешімі музыка әлемінде қызу талқыға түсіп, жанкүйерлер оны азиялық орындаушыларға арналған жаңа аталымның енгізілуімен байланыстырды. Топ мүшелері Instagram Stories парақшаларында мазмұны ұқсас бірнеше үндеу жариялап, биыл Грэммиге қатыспау туралы шешім қабылдағандарын жеткізді. Олар музыканы орындаушының шыққан еліне, тіліне немесе аймағына қарай бөлмей, шығарманың сапасына қарап бағалайтын уақыт келді деген үміттерін білдірді. Биыл Грэммиге қатыспау туралы шешім қабылдадық. Музыканы аймағына немесе тіліне қарай бөлмей, өз болмысымен тыңдап бағалайтын уақыт келеді деп сенемін. Бізді әрдайым қолдап жүрген жанкүйерлерімізге рахмет делінген екен хабарламада. Яғни Грэммиге байкот. BTS тобы бармайды. 69-шы Грэммиге 27-ші жылы өтетін.
0: Эх, тыңдармандар, жаңалық қызық жаңалық өте көп алда. Кішігірім үзіліс, үзілістен кейін
1: қайта ораламыз. Ұзын құлақ.

0: Дарым жаныма шейін, сені күнде, сені күнде бұйыр маған.
1: Energy FM-де жарнама.
2: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.
3: Озон кулак.
4: Потолочный бербеле.
5: Я.
4: Собственно, советую кумит кизм с дегананды нарсе барго. Карниз.
5: Карниз.
4: Служах свой.
5: Джана, со блесинг себе рналтыну. Миллениал этим да блюдер
4: поясен. Миллениал мунгой.
5: Ал кроме этого тыңдар мандар бізде рэпер бар екен ғой. Кисло сладкий. Он жақындаған на тандам Джана. Неге дейсің ғой, өйткені орыс көршілеріміздің бір рилсы шықты. Сондағы орыс жігіттер отырды айтады. Сендер білесіңдер ме, осы қазақтар мықты екен.
4: Иә.
5: Кисло сладкийдің әндерін тыңдап көрдіңіздер ме? Не деген талант деп, ана кисло сладкийдің әндерін тыңдап, тәнті болып жатыр. Керемет әні енді. Ана сөздің ұйқасы, сөздің мағынасы. Бірақ өкінішке орай, рэпер кисло сладкий Алматыдағы 16 орталығына жатқызылды. Яғни рехаб. Қазақстандық рэпер Дархан Жұмабек екен есімі. 16 орталығында ен қабылдап жатыр. Оның сөзінше бастапқыда орталыққа небәр 5 күнге келген, алайда мұндағы орта ұнап, 16 бағдарламасын жалғастыру туралы шешім қабылдаған. Былай дейді, мұндағы атмосфера маған ұнайды. Жігіттермен тез тіл табысып кеттім, ең бастысы сауығуға деген ынтам бар дейді. Қазір ол орталықтағы өзге қатысушылармен бірге еңбек терапиясына қатысып, аумақты абаттандыру жұмыстарына көмектесіп жатыр. Сонымен қатар кисло сладкий шығармашылығын тоқтатпайтын атап өтті. Орталық басшылығы оған қызметкердің бақылауымен студияға барып тұруға рұқсат берген екен. Музыка жазуды жалғастырамын, студияға барып тұруыма мүмкіндік берген басшылыққа рахмет. Бұл мен үшін үлкен қолдау, деді Дархан Жұмабек. Бізде тезірек сауып кеткенін қалаймыз, тілейміз оны.
4: Өте талантты жігіт, өкінішке орай осындай шебер, талантты ер азаматтардың көбісі нашақорға осылай үлес болып, Тайландта жоғалып кетіп есіңде ме?
5: Иә.
4: Бізде жұмыс істеген парасат шығарды соны, қаншама шулатып.
5: Осылай кисло сладкий туралы болды ма?
4: Иә. Нашақарлыққа ілігіп, жаңағы бейнебаян түсіру күні жоғалып кеткен 3 күнге. Содан әйтер тауып алды.
5: Осындай шығармашылық адамдар кейде бір нәрсеге, керек емес нәрсеге аяқтары тартып.
4: Өкінішке орай осы Қазақстан эстрадасындағы өзіміздің арамызда жүргенде таныстар, осы Дархан көбісін айтты ғой, білесің ба? Қойындашы деді ғой. Осы бала.
5: Осы бала.
4: Кисло сладкий Дархан. Былай деді ғой, осы беріп тұрған интервьюында даусын шығарсақ. Қой қойындыршы қазақ эстрадасын, бәріміз бірге жүрдік қой, бірге істедік қой бәрін. Бірақ олар мойындамайды деді. Сол адамдарды да осы жерге алып келу керек деді қой, шығармашылық. Яғни әншілерді айтып отыр. Актерлерді емес, әншілерді, ер азаматтарды да, қыз балаларды да айтты. Сонымен қатар, бірақ тура сондай бір атақты рэпер бар бізде. Ган Вест деген.
5: Білесің ғой,
4: Ган Вест, Руслан Гаминов.
5: Руслан Гаминов,
4: Руслан Гаминов екен, настоящее имя. Бірақ қазақтың дейді өзін, қазақша таза сөйлейді бұл жігіт.
5: Гаминов.
4: Метес шығар.
5: Мүмкін.
4: Сол жігіт, білесің ба, 220 миллион тенге балалар үйіне, балаларға көмек ретінде ұсынды. 40 миллионов рублей.
5: Мәссаған.
4: Қазақтың ақшасымен 220 миллион теңге. Бұл ақша қайдан келді деген сұрақ. бул жигит оны орусча кой бул жаңылык пожертвовал деньги на лечение детей с онкологией.
5: Тамаша.
4: Керемет. Бирок бул
5: кайдан келди деген
4: казинодон алыпты, отуп алган. Отуп алган акшаны бирден 220 миллион теңгенсин, ягъни одан да көп акча уткан. Бул жарнама эмес. Бундай нерсе менен айналышууга болмайт, бирок деген менде бул жигит 220 миллион теңге казактын балдарына жаңагы жаман ауру менен ауырып жаткан балдарга бөлүп берипти.
5: Тамаша. Робин Гуд секилдүү.
4: Тамаша.
5: Жакшы. Периште кой, карызды кыргыздарга жагамын деп казакстандыктарды ашуландырган Бота Мия өзүн актауга тырысты. Көрүп бедиң сен?
4: Ия, көрдүм.
5: Ия. Блогер Бота Мия Кыргызстанда кыргыз шабандозуна ат сыйлоо кезинде Казакстан туу бейнеленген матанын ат үстүнө жабылууна байланыштуу туган дауга пикир билдирди. Онун айтуунча, Кыргызстанга баруудагы негизги максаты буган дейин айткан сөз үчүн кур сөз менен сөзбен эмес нактыс пен кеширим сурау болгон дейди.
4: Сен эстип бедиң ал сөзүн?
5: Эстимедим.
4: Биздин казактын сыпылдаган анан блогери барып интервью алган го, мына кыз шаршап турган интервьюдан кийин. Жаңагы биздин казакстандык көп блогерлер показга барды го сол жакта. Мода көрсөттү, ия. Кыргызстанга барып, сол кезде ана бала жүгүрүп келип, "Энди үлкөн белестерге жетип жатырсыз го энди, тагы да кай жакта болгуңуз келет?" Сүйтсе ана кыз жооп берет, "Үлкөн белес? Кыргызстан ба үлкөн белес?" деди.
5: Сумдугай.
4: Деп түрүн де бузуп айтты.
5: Сумдугай.
4: Сонда сен Кыргызстанды
5: менсинбей турсуң деген сөз го.
4: Ия, барлык кыргызстандар буган жаңагы блокка салып, барлыгы соган
5: отмена жасады
4: деп. Отмена. Содан кийин мына бүк жасайм деп одан сайын шүк жасады. Осы атпен кыргыздын баласына аттың үстүнө Казакстандын туун одан казактарды за болду,
5: тыртык кылды. Окуя боло салысы мен кыргыз халкынан кеширим сурадым дейди. Эгер менин сөздөрүм башкача эстилип, намыстарыңызга тиген болсо, ал менин қателигим. Үлкен аудиториям болгондуктан бул маган сабак болду. Ар сөздү ойлонуп айтуу керегин түшүндүм дейди. Блогер Кыргызстанга арнайы барып, халкаралык байгеде казакстандык шабандозго көмөктөшкөн Алиханга ат сыйлоодо эки эл арасындагы достукка деген курмет деп кабылдаганын айтты. Алайда сыйлык табыстау кезинде Казакстан туу бейнеленген матанын аттын үстүнө жабылуу жел колдонуучуларынын нааразылыгын тугузду. Көпчүлүк муну мамлекеттик рамзга курметсиздик деп баалаган. Мен кошуламын Диана. Сен көрүп отурсуң го, ана туудун сүрөт, кадимги тууду аттын үстүнө жаап,
4: ия, одан кийин анын үстүнө адам отурат.
5: Ия, сону айтам. Ягъни туу менин астымда болуп тур го.
4: Ия.
5: Калайша бул курмет эмес го.
4: Бул керсинче акмактык көрдүң ба, жаштар билмейт сону.
5: Билмесе де Диана логика бар го.
4: Үлкен адамдар неге айтпайт касында жүрген?
5: Үлкен адам
4: жас кыз эмес го, кичкентай кыз эмес го.
5: 30га кеп калган шыгар.
4: 30дан астау, 31, 32 дем экен.
5: Ия. Бота Мия матанын

0: иә,
1: бұл не сұмдық мынау?
0: Анау кәдімгідей мата шынымен де аттың үстіне жабылатын нәрсе екен ғой.
1: Сұмдық қой, мынау не сұмдық деген шынымен де, иә.
0: Бірақ Қырғызстанның атынан шыққан ба мына бала?
1: Қырғызстанның баласы, иә. Көріңіздерші, қалай ойлайсыздар? Негізі пікірлеріңіз қалай? Біз үшін өте қызық.
0: Эх, иә. Ал шоу-бизнес жұлдыздарының арасында өте атақты болып кеткен блогер әрі кәсіпкер Нұрхан Нұрмахамбет әншілер Жанар Айжанова мен Салтанат Бақаеваға бағалы сыйлық табыстап, оларға алғысын білдірді. Кәсіпкердің айтуынша, өнер иелері оның кәсібін енді бастап жүрген кезінде үлкен қолдау көрсетіп, сол жақсылығын ұмытпаған Нұрхан Нұрмахамбет ризашылығының белгісі ретінде қос әншіге арнайы бағалы сыйлық тарту етті. Яғни ол алтын сырға сақинасы мен, білесің ғой сен бұл баланы, үй тазалайтын бала, өзінің клининг компаниясын ашқан ер азамат Жанар Айжанованың үйінен бастаған. Сосын Жанар Айжанова жұлдыздарға айтып, Салтанат Бақаева екеуі кәдімгідей барлығына айтып сөйтіп баланы көтеріп жіберген ғой. Хайп ұстап, байытып жіберген, соның алғысын айтып апаларына келіп алтын тағыпты. Тамаша.
1: Мына жерде біздің Бонияда жазып жатыр, сондай жабу толып тұр сатылымда дейді. Сатушы мен тігіншінің кінәсі ғой. Базарда толып тұр.
0: Мәссаған.
1: Енді пікірлеріңіз қалай, ана суретті көрсеңіздер бір түрлі сезімде боласыз ғой.
0: Менің ойымша ол енді жаңағы
1: ондай мен байқау керек негізі.
0: Атты сыйлаған кезде біреуге сыйға тартуға болады. Тарту үшін шығар сол бір. Мынау Қазақстанның атынан өзбек еліне бір ат деп, иә, атап бересің, бірақ одан кейін оның үстіне отыруға болмайды, қателік.
1: Отыруға болмайды.
0: Қателік.
1: Бала ма, басқа біреу ме, болмайды.
0: Ана жерде қазір сол ботамия жүгіріп барып ананы шешіп алса, содан отырғыса, онда керемет болар еді да. Көрсетіп берді Қазақстанның атынан ат. Бірақ ана туды шешіп
1: алып. Бірақ туымның үстіне ешкімді отырғызбаймын деген ниет болып тұр ғой сонда.
0: Иә.
1: Сұлудың жоқ дегені иә, әділет жауғашар даулы әнін үшін кешірім сұрады. Танымал әнші әділет жауғашар кейінгі уақытта қоғамда қызу талқыға түскен сүй иә әніне қатысты пікір білдіріп, тыңдармандарынан кешірім сұрады. Бұлар жасап алады да сосын кешірім сұрайды. Кейінгі күндері қоғамда резонанс тудырған оқиғалардан кейін әлеуметтік желі қолданушылары әннің қайырмасындағы сұлудың жоқ дегені иә деген жолды сынға алған. Көпшілік бұл сөз тіркесін зорлық-зомбылықты немесе қыздың еркінен тыс әрекетті ақтайтын ұстаным ретінде қабылдаған. Осыған байланысты әнші әлеуметтік желідегі парақшасында видео үндеу жариялап, әннің жазылу тарихын түсіндірді. Құрметті тыңдармандар, әлеуметтік желіде өзіме қатысты айтылып жатқан пікірлерді көріп оқыдым. Сүйе әнін жазғанда жазушы Әзілхан Нұршайықовтың сөзіне сүйендік, бірақ ол кісі өмір сүрген қоғам мен қазіргі қоғамның айырмашылығын ескермеппіз. Бұл әнін көптің көңіліне тиетінін ойламадық. Өзім де зорлық-зомбылыққа қарсымын, оның үстіне әкеммен емес, анамның тәрбиесінде өстім. Егер бұл ән сіздердің көңілдеріңізден шықпаса, енді оны орындамаймын. Баршаңыздан кешірім сұраймын. Сұлудың жоқ дегені жоқ, деді әнші.
0: Эх,
1: пікірдің астына Диана, әділет жауғашарға байкот жариялайық деп қорқытатын адамдар бар ғой, білесің бе?
0: Отмена жасайық, байкот жариялайық.
1: Мұндай әншіні құрту керек. Жақында Алматы аренада өтетін концертіне бармаңдар деп жазған комментаторлар көп болыпты. Бірақ меніңше енді бұл екі мағынада ғой, Диана. Yeah. Кейде мысалы сен күйеуімен ұрысып қаласың, жоқ деген иә білдіреді ғой мысалға.
0: Иә.
1: Жаным сен жоқ.
0: Әрдайым иә ғой.
1: Иә, кешір. Жоқ, кешірмеймін. Иә, кешірім деген сөз ғой, сен бірақ мен құшақта.
0: Соны ер азамат түсіне білу керек.
1: Иә деген мағынада. Ал мына жерде зорлық-зомбылыққа айналдырып бастаған.
0: Сұмдығай. Ал енді бүкіл желіні шулатып жатқан тамада баяғы асабалар, біздің қазақ елінің асабаны таңдаудың ең маңыздысы, тойдың күшті өтуі ол асабаға байланысты, оны қазақтардың бәрі біледі.
1: 100%.
0: Бірақ өкінішке орай көп адамдар мынау күшті мен көрдім, бұны бұл атақты ғой деп шақырады. Содан кейін бүкіл тойдың шырқын бұзатын атақты асабаның біреуі әлеуметтік желіде кезекті тойда түсірілген даулы видео тарап, көпшіліктің ашу ызасын тудырды. Бұл жолы елдің сыңына Сабыржан Түзелбаев асабаның шектен шыққан деп әрекеті ілікті. Бұл жерде

0: эстеген. Тараган кадрлардан тамаданын бейкам күйдө жас жубайлардын үстүнө жайгасып түрдө отурат го. Сонун столунун үстүнө отуруп алды. Столга.
1: Дастарханын үстүнө.
0: Сол столдун үстүндө отуруп электронду темекини чегип, ягъни вейпа, билмейм эмне экенин отурганын көрүүгө болот. О той жүргүзүп отур өзү, бирок өзү чегип жатыр. Жаңагы дастарханын үстүнө жаш жубайлардын дастарханын үстүнө отуруп ап.
1: Мәссаған.
0: Тойдың көркі мен сәнін келтірудің орнына ортаны састып, салтанатты сәттің шырқын бұзған асабаның бұл қылығы желі қолданушыларының ашуын келтірді. Мынау мүлде басқа шықты ғой. Жастардың есте қалар күнін бытшын шығарды ғой. Бұған қашан айыппұл салынады екен? Қоғамдық орында іс-шарада мұнысы несі дейді. Бұл деген сұмдық жайт. Бұл асабаны мен көп приколдардан көріп жүретінмін. Өте бір қап-қара жігіт, қап-қара өзі.
1: Мен саған темекі шегіп отыр.
0: Иә, шегіп отыр міне.
1: Ана білмеймін, ана қыз бен жігіт мәз болып отыр ғой, Диана күліп қалжыңдарына.
0: Енді осындай асабаны таңдаған тойдың иелерінің өздерінде көрініп тұр.
1: Дастарханның үстіне жатып алған, шегіп отыр дастарханның үстіне. Құдай сақтасын.
0: Көрдің ғой, иә. Сондықтан да енді біз бұған ештеңке айта алмаймыз.
1: Қалай кетті, Диана?
0: Бірақ бұндай нәрсе болмайды той деген жерде.
1: Сондықтан бар бір ән тыңдайық.
2: Утон Кулак, Energy FM радиосында.

0: 2.0 по адресу Достык 85А, Каспиан Юниверсити. Новое определение образования. Energy FM радиосында ұзын құлақ.
1: Міне, ақпарат беріп жатыр жаңағы асаба жігіт туралы.
2: Иә, не деп?
1: Қазақ емес қой ол жігіт дейді. Жақсы.
2: Иә, қазаққа ұқсамайды тұр айтпақшы.
1: Ғабит, рахмет. What the pep?
2: What the
1: fa pep is ne дейді. Ганбест туралы айтып жатыр, иә?
2: Димаш Құдайберген желіде түрік тілінде жазған әнін таныстырды. Димаш Құдайберген «Язги» әнін жазу бойынша жұмыс аяқталып қалғанын мәліметтік, шігірім түзетілер енгізу ғана қалған, ол әнді жанкер назарына ұсынуға асығып жүргенін айтты. Сіздерге ұнайды деп үміттенемін, менімен бірге болғандарыңызға рахмет, мен сіздерді жақсы көремін деп жазған екен. Үстіне қарап былғары күрте киіп, мотоциклге мініп түскен суретін жариялады.
1: Тамаша.
2: Күтеміз. Күтеміз міндетті түрде.
1: 25 тамыздан бастап жүргізушілерге жаңа талаптар, тыңдармандар естіп алыңыздар. Енді кейбір жүргізушілер қайта емтихан тапсырады, ал медициналық тексеру тәртібі де өзгереді. Не өзгереді? Жол ережесін өрескел бұзған жүргізушілер, яғни бір неше рет жылына штраф келетін болса, қайталанып, сол жол ережесін, бір жол ережесін бұза берген адамдар, мысалға дейікші, иә, кейбір адамдарға айыппұл мысалға өте көп келеді ғой.
2: Иә. Yeah.
1: Қайта теориялық емтихан тапсырады сол кісілер. Естіп отырсыздар, иә? Yeah. Қайтадан жол ережесін емтихан тапсырады. 65 жастан асқан және мүгедектігі бар жүргізушілер қайтадан медициналық тексерістен өтеді. Медициналық тексерудің орындалуы толық цифрландырылады. Денсаулық енді бәрі автоматты түрде бақыланады. Денсаулық сақтау министрлігі мен ақпараттық жүйелер өзара мәлімет алмасады, сондықтан медициналық тексеруден өтпей немесе қағаз анықтамаға сүйеніп көлік жүргізу мүмкін болмайды. Соны ескеріп алыңыздар, тыңдармандар. Өтірік жасап алады олар, білесің ба? Анандай инвалид деген жазу бар ғой. Сондайда да өтірік жасап алатын адамдар бар.
2: Мен жақында ойладым, неге көп балалы ана деген жоқ ондай наклейка?
1: Маған сол да қызық. Өкінішке орай бізде сауда орталықтарында мысалға ол менің білуімше тек қана мегада ғана бар.
2: Әйелдерге арналған.
1: Әйелдерге арналған парковка. Yeah. Паркинг орындары тура жап-жақын есіктің қасына.
2: Яғни ер азамат қоя алмайды ол жерге.
1: Бірақ біздің ұятсыз ер азаматтар менің көзімнің алдында сол жерге қойып жатыр. Сосын ескерту жасадым. Сіз білесіз ғой, мына жаққа коляска мен қазір аналар келеді.
2: Yeah.
1: Оларға колясканы түсіру қиын. Ары-бері кішкентай баланы тасу қиын. Өтініш қойыңызшы, ана екі шаг жүресіз.
2: Иә. Yeah.
1: Шатағанғанша деді ғой маған.
2: Орысшалап. Иә.
1: Yeah. Какая тебе разница деді ғой. Сосын мен аны спорласпадым ол мен. Жынды мен не үшін жынды боламын мен?
2: Дұрыс айтасың.
1: Әйелдің орнына қойып тұрған еркек екі шаг жасауға жаңағы ерінген еркекпен не спорласуға болады?
2: Дұрыс айтасың. Надандық. Айтпақшы, енді құрметті тыңдармандар, барлықтарыңыз білесіздер. Аша Матай қазір
1: Халық
2: Қазақстан Халық партиясының атынан кандидат ретінде тіркелген. Және де тәрбием жібермейді Аша Матай заңгер Мейірман Шекеевпен пікірталастан бас тартты дейді. Танымал тележүргізуші, Қазақстан әнші, сонымен қатар Қазақстан Халық партиясының атынан кандидат ретінде тіркелген Аша Матай өзін ашық пікірталасқа шақырғандарға жауап берді. Белгілі заңгер Мейірман Шекеев әлеуметтік желідегі парақшасында видео жариялап, Аша Матайды жекпе-жекке шақырған еді. Оның айтуынша, бұл ұсыныстың мақсаты тележүргізушінің беделін түсіру емес, сайлауға түсетін кандидаттың шыңдалып, халықтың жағдайын жақсы білу керектігін көрсету болған. Өз тағдырымызды сол кісілердің қолына ұстатайын деп отырмыз дейді. Тағдырымызды кімге ұстататынымызды білу үшін халықтың талабы бойынша кандидаттар елге келу керек. Мен Аша Матайды дебатқа шақырамын. Жанына 5 адам ертіп келсе де, әр қайсысымен жеке-жеке пікір таластырамын. Қисық қалыптан түзу кірпіш шықпайды дейді. Сонымен Аша Матай пікірталасқа шақырғандардың бар екенін естігенін айтып, ұсыныстан бас тарту себебін түсіндірді. Анамның үйреткені, қазақ қызына жеке пікірін дәлелдеу үшін ер адаммен оның үстіне ел ағасы жасындағы кісімен сөз таластыру жараспайды. Айтарым да, арманым да бар. Дегенмен тәрбием жібермейді. Дұрыс түсінесіздер деп ойлаймын. Көкірегімді дәлелдеу үшін дауласуға жоқпын депті. Тележүргізуші қарсы пікір білдірген азаматтарды дауласуға емес, ел игілігі үшін бірлесіп жұмыс істеуге шақырды. Ел үшін бірігіп жұмыс істеуге бармын, тырнақ астынан кіріздемей бірге жұмыс істейік шағалар, жұмысымызға ақыл қосып, жүкті бірге көтермесеңіздер де, тілектес болғандарыңыздың өзі маған және бізге үлкен күш береді, деді Аша Маттай.
1: Қалай ойлайсың?
2: Меніңше қорқты дебатқа баруға. Өйткені ертең одан сайын елдің аузында қалатынын біліп тұр ғой.
1: Әрине.
2: Хейт болатыны сөзсіз. Өйткені бұл жерде неше түрлі саясатқа, саясатпен ұштасқан сұрақтар болады. Саясатқа қатысты, елге қатысты, оған жауап бере алмайым деген қорқыныш үшін бастарты деген ойдамын.
1: Мен барушы едім сонда дебатқа барғым келіп тұр. Қатты барым кептір. Бірақ енді өзі дәлелдеп осы сөзінде дәлелдеп берді ғой. Мен 4 жыл біздің Әл-Фараби университетінде қазақ ұлттық жаңағы
2: университет оқу орны
1: заң мамандығын оқыдым деп айтты ғой.
2: Қалай заң мамандығы?
1: Международные отношения, юридические, халықаралық қатынастар және де заң екен ғой бұда. Біреуде халықаралық қатынастар бизнес болады, біреуде тағы басқасы. А бұл заңын оқыпты кәдімгідей 5 жыл бойы.
2: А енді факультеттің ішінде неше түрлі.
1: Содан кейін барып тағы да магистратура журналистиканы да бітіргем деп дәлелдеп отыр. Менің ойымша дәлелдейтін, білетін адам дәлелдеп бере алады. Мысалға мен, егер де мені Иран тілінен, тарихынан шақырса, қазір дебатқа барар едім. Сен барар ма едің журналистика факультетінен?
2: Енді барып жүрміз ғой.
1: Сол ғой. Мен қорқпаймын, мен барушы едім.
2: Диана, мына жерде байқау керек қой. Ертең бір дұрыс емес аузынан сөз шығып қалса,
1: бұл
2: енді
1: депутат
2: болып отыр ғой. Әрине.
1: Аңдып отырады.
2: Және де ертең аяқтан шалуға дайын болып тұр ғой қазір Ашаны. Соны біліп отыр ғой. Ертең дұрыс жауап бере алмаса, бүкіл депутаттық өміріне тоқтау болатынын сезіп тұр.
1: Сондықтан да өзіңе сенімді болу керексің ғой.
2: Сондай салаға барушым.
1: Әрине, сенімді түрде. Дебат па? Дебат. Депутат іштеңгеден қорқпау керек. Не үшін ол халықты жақтау үшін бара жатыр ол жаққа. Сондықтан да мен ойлаймын, біз емін еркін өз ойымызды жеткізу. Жаттанды емес. Маған ұнамады жаттанды сөз айтып отырғаны.
2: Енді меніңше кім айтып еді оны? Жақында бір кісі бар ғой. Бүкіл біздің танымал бай адамдар жамандап отыратын Шолпан деген кісі.
1: Кім ол?
2: Сондай бір кісі бар YouTube-та. Психолог ба білмеймін. Байлар туралы әңгіме айтады, Динара Саджан туралы айтты. Меніңше барлығы дайындалып, осындай айту керек деп Баян Мақсатқызы бар оның тәтесі. Барлығы арнайы дайындалып, осындай жауап бер деп шешімге келді деген ойдамын.
1: Енді дұрыс деді, еркекпен әрине ондай дебатқа шығу оңай болмайды.
2: Әсіресе ақылды еркек.
1: Әсіресе ақылды.
2: Сен жеп қоятын қасқырмен бара жатқан
1: деп қояды ғой кісілер, иә?
2: Шайнамай ақ жұта салады ғой.
1: Соны айтамын. Байқаңыздаршы тыңдармандар, мысалға қазір мынадай ақпарат көріп отырмын. Билетті анау қызыл банк бар ғой, қып-қызыл банк. Сол банктан бар банк арқылы Компас турынан алған Вьетнамға демалуға барған 8 қазақстандық далада қалып отыр. Яғни сатып алған турларының барлығы өтірік болып шыққан ғой.
2: Мәссаған.
1: Анау Қызыл банк, Каспи ғой сол. Или туроператордың жіберген қателігінен кейін разбираться етіп алатын шығар, но демалыстың бытышытын шығарды дейді. Оған Қызыл банк өзінің жауабын беріпті. Бұл жағдайдың туристер үшін жағымсыз болғанын түсінеміз. Алайда қазіргі уақытта мәселе толық шешілді. Туроператормен бірлесіп туристер осындай бұның барлық қателігін деп жаңағы банк өз мойнына алмапты.
2: Керісінше,
1: оның барлығы туроператордың кінәсі депті.
2: Сондықтан
1: да сол Қызыл банктан алған кезде әсіресе адамдар айлап төлеуге алады ғой рассрочкаға, иә? Сондай кезде алданып қалмаңыздар, тыңдармандар, өтініш сіздерден. Аман есен болып, керемет демалыс болсын дейміз.
2: Иә, Орда мен 91 топтарына ән жазған композитор Серджан Бақытжанұлы өмірден озды.
1: Жан-жаната болсын.
2: Иманды болсын. Харал хабарды оның жақын досы әнші Дастан Оразбеков әлеуметтік желідегі парақшасына жеткізді. Ал Сержан Бақытжанұлының жақын досы, сырласы, әріптесі және өнер жолындағы сенімді серігі ретінде еске алып, оның шығармашылық қазақ эстрадасында мәңгілік із қалдыратынын айтты. Дастан Оразбековтің айтуынша, Сержан Бақытжанұлының қаламынан туған Орда тобының «Қиын заман» Диана әні. «Ғашықсың ба», «Жауап бер», «Тағдыр» әндері.
1: Өте әдемі әндер.
2: Өте әдемі әндер, қазір денемді тіркеніп кетті. 91 тобына арналған шығармалар сондайғы өзінің орындауындағы «Көк аспан». «Көк аспан» да әні халықтың жүрегінен орын алып, ел арасында кеңінен таныған. Иманды болсын.
1: Жанатта болсын, өте өкінішті. Ал енді өмірінде ұзақ уақыттан бері пайда болып, Алуа Қонарова, Орда тобы мен Ринго тобының продюсері. Сол кісі өмірінде екінші ақ рет па, үшінші ақ рет па интервью беріпті. Бұл кісі әрине Амантасығанға, маған ұнайды Амантасыған. Амантасығанға берген интервьюінде көп адамдар ашылады. Бірақ бұл кісі орысша сөйлейді екен ғой. Мен білмеппін оны. Сол кісінің айтуы бойынша, осы Орда тобы мен Ринго тобының алып жүргеннен бері әлі басында үйі жоқ екен. Үйі жоқ екен әлі. Бүкіл ақшасын сол топқа құйған екен, жігіттердің қамын ойлаған екен, әлі күнге дейін продюсер болып, мен қанша миллион миллиард тапсам да, ешқашан өзіме бренд киім сатып алып көрмеппін дейді. Яғни, мен бір үйде байланып тұра алмаймын, мүмкін мен шетелге кетіп қаламын, сол жақта тұрып келемін. Бұл кісі ұзақ уақыт Кипрда тұрып келді ғой, мен білуімше, иә.
2: Көрдің бе, бұл анда-мында жүретін адамдарға өте ыңғайлы.
1: Иә, сол байланбайды бір үйде. Сондықтан да әлі күнге дейін басымда үйімде жоқ деп айтыпты.
2: Иә, тіпті Диана Телеграмның басшысы Павел Дуровтың да басында үйі жоқ.
1: Әрине,
2: онда тұрған ештеңе жоқ. Дастан Сәтбаев Челси сапындағы екінші ойынын өткізді, құрметті тыңдармандар. Қазақстан футбол құрамасының вингері Дастан Сәтбаев Австралиядағы маусымалды жолдастық туры аясында өткен Тоттенхэмге қарсы кездесуде Челси сапындағы екінші ойынын өткізді. Австралиядағы маусымалды туры аясындағы екінші жолдастық кездесуде Дастан Сәтбаев матчты қосалқы құрамнан бастап, екінші таймның 70-ші минутында алаңға шықты. Қазақстан құрамасының шабуылшысы 20 минут ішінде 11 пастың 9-ын дәл орындады. Шабуылдың соңғы 3-тен 1 бөлігіне бағытталған 4 пастың 2-ін дәл жеткізді. Бір сәтті доп тартып алу әрекетін жасады. Флешкор порталы Сәтбаевтың ойынына 6-3 деген баға берді. Кездесу Тоттенхэмнің 2-1 есебімен жеңісімен аяқталды. Матчтағы есепті 21-ші минутта бразилиялық шабуылшы Эстевао ашты. Алайда бірінші тайм аяқталар сәтте Тоттенхэм таразы басын теңестірді. Голдың авторы Сандро Тоннали.
1: Тамаша.
2: Құттықтаймыз.
1: Құттықтаймыз.
2: Дастанның бағы ашылды.
1: Қазақстан эстрадасындағы күйеу болса, осы Калифорниядай болсыншы деп
2: қосыламын.
1: Барлық жағынан айтатын.
2: Қосыламын.
1: Біз де қосыламыз. Себебі нағыз махаббатпен, нағыз партнерлік қарым-қатынаспен таңдаған әйелі Анель ең бақытты жан деп TikTok бүкіл жерге тарап кетіпті. Бақытты болсын. Тыңдармандар, осымен біздің бағдарлама аяқталды. Сіздермен бірге бір сағат болған Анель Алиасқар
2: және Диана Дианам Ахметовам. Сау болыңыздар.

0: Energy-де ыстық жаз. Біздің жаз. Біздің жаз.
1: Энергия бар жерде көңілгей бар. Energy FM. Релакс. Ең сәнді және сапалы музыка уақытта. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тынығатын аймағыңды орындау.

Демалысты ойдағыдай өткіз. Energy. Energy FM-де жарнама.

шағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түнде

Zdravím, obchajtala nagel sám. Mluvím o

Өзің қайтадан барымды бе.